0: Príjemný letný podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. V dnešnom programe sa vám hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Potom sa budeme venovať krásnej, ale neľahkej práci tlmočníkov a prekladateľov. Ponúkam vám rozhovor s ľuďmi, ktorých osud sa mnohokrát aj prelína, veď sú kolegovia a častokrát pracujú spolu v kabínke tlmočníkov. Prvou z nich je Hajnalka Avarová, ktorá pochádza z Dabašu Šáre a maturovala v Slovenskom gymnáziu v Budapešti. Potom študovala na Univerzite Komenského v Bratislave filozofiu a slovenský jazyk a literatúru. Pracovať začala v Slovenskom inštitúte v Budapešti, potom prešla do biznis sféry ako prekladateľka, teraz je na voľnej nohe. Tí, ktorí ju bližšie poznajú, obdivujú jej vytrvalosť a profesionalitu.
1: Je veľmi prísne pravidlo, že to, čo odznie na akomkoľvek rokovaní, stretnutí v rámci akéhokoľvek rozhovoru, to je jedno, že medzi koľkými ľuďmi, že koľky sedia pri tom stole, či to je medzi štyrmi očami alebo iný druh rozhovoru, o tom tlmočník nesmie nikdy nikomu vlastne nič povedať. To je veľmi základné a veľmi striktné pravidlo.
0: V druhej časti relácie oslovíme známeho a uznávaného tlmočníka, prekladateľa, redaktora a historika László G. Kováča, ktorého pravidelne môžeme vidieť na politických stretnutiach, vedeckých konferenciách či kultúrnych podujatiach.
2: Tlmočenie je také stále dobrodružstvo, ale dobrodružstvo v tom najlepšom zmysle slova. A okrem toho v rámci tlmočenia sa človek neustále učí a naučí sa toho veľa.
0: Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: Náš dnešný program začíname informáciami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti, Dolina a samospráva obce Čomád vás pozývajú na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábík. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna po obede o 14. hodine v Obecnom múzeu v Čomáde. Po otvorení výstavy nasleduje predstavenie a prehliadka bábík, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Vstup na podujatie je voľný. Kultúrne združenie na zachovávanie tradícií vo Veľkej Tarči organizuje jubilejnú slávnosť na počesť ženského speváckeho zboru Venčok, ktorý oslavuje 30 rokov. Podujatie sa bude konať 6. júna po obede o 15. hodine vo Veľkej Tarči na Rákócihov ulici číslo 84 v stredisku HEMO. V programe vystúpi ženský spevácky zbor Venčok a pozvaní hostia. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda, maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckeho zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: Nasledujú aktuálne výzvy, slovo má najprv Iveta Hruboňová.
1: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: Každoročne nás oslovujú redaktori nášho kalendára s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku.
1: Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori Týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyhlasuje verejnú súťaž na pozíciu konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci. Úlohou konateľa je zabezpečiť ekonomickú stabilitu spoločnosti, podporovať slovenský komunitný a kultúrny život a efektívne prevádzkovať dom slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe. Vymenovanie platí na dobu neurčitú, typ pracovného pomeru je dohodou, predpokladaný nástup je od 1. júla. Požiadavky na uchádzača sú bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie v špecializovanom odbore súvisiacom s pozíciou, najmä diplom z ekonomiky, cestovného ruchu a stravovania, verejného školstva, kultúrneho manažmentu alebo verejnej správy, dobré organizačné a komunikačné schopnosti, skúsenosti s vedením, znalosť situácie a inštitucionálneho systému Slovákov v Maďarsku, vysoká úroveň znalosti maďarského jazyka a komunikatívna znalosť slovenského jazyka a počítačové zručnosti na používateľskej úrovni. Výhodou sú skúsenosti s manažmentom ubytovania alebo pohostinstva, skúsenosti s riadením komunitnej alebo kultúrnej inštitúcie, skúsenosti s písaním a riadením projektov a skúsenosti so správou nehnuteľností. Termín na podanie prihlášky je 21. jún. Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke na adresu Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Na obálku napíšte konkurs na pozíciu konateľa. Prihláška musí obsahovať profesijný životopis, motivačný list, kópiu dokladov preukazujúcich kvalifikáciu, osvedčenie o bezúhonnosti nie staršie ako 3 mesiace, koncepciu prevádzky a rozvoja spoločnosti Čaboj Slováko KFT v maximálne 3 stranách, vyhlásenie o súhlase so spravovaním a prenosom osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním. Predložené prihlášky prerokuje Finančný výbor Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a Dozorná rada spoločnosti, po ktorých sa s uchádzačmi uskutoční osobný pohovor. O výsledku výberového konania rozhodne Valné zhromaždenie samosprávy ako jediný vlastník spoločnosti Čabianskí Slováci SRO. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie za neúspešné a nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Podrobné informácie o výberovom konaní nájdete na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počúvate reláciu v materinskom jazyku, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Meno Hajnalky Avarovej možno nie je neznáme ani vám, milí poslucháči. Tí, ktorí absolvovali slovenské gymnázium v Maďarsku v 80. rokoch, si ju pamätajú z čitateľských súťaží ako talentovanú šikovnú žiačku budapešťanského slovenského gymnázia. Je zakladajúcou členkou organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku a bola jej podpredsedničkou. Ďalej stála pri vzniku divadla Vertigo, účinkovala v jeho troch inscenáciách. Pre ostatné generácie jej osobnosť môže byť známa predovšetkým z množstva podujatí, na ktorých tlmočila, z prekladov odborných publikácií, zo Slovenského inštitútu v Budapešti alebo z celoštátnej slovenskej samosprávy. Hajnalka Avarová pochádza z Dabašušáre a maturovala v Slovenskom gymnáziu v Budapešti, potom študovala na Univerzite Komenského v Bratislave filozofiu a slovenský jazyk a literatúru. Pracovať začala v Slovenskom inštitúte v Budapešti, potom prešla do biznisféry ako prekladateľka, teraz je na voľnej nohe. Tí, ktorí ju poznajú bližšie, obdivujú jej vytrvalosť a profesionalitu. S Hajnalkou Avarovou som sa porozprávala počas tohto ročných osláv Dňa Slovákov v Maďarsku v Bekeskej Čabe.
2: Deň Slovákov v Maďarsku je taká príležitosť, kde pravidelne tlmočíš. Vlastne ako viedla cesta k tomuto povolaniu?
3: Bola to vlastne náhoda, ako všeličo zrejme v živote človeka. Keď som skončila v Bratislave na univerzite svoje štúdia, tak som prišla domov a dostala som prácu v Slovenskom inštitúte v Budapešti. A začínala som tým, že som sedela na vrátnici a informovala som prichádzajúcich a odchádzajúcich záujemcov. Až po nejakom čase si niekto všimol, že potreboval nejakú prácu urobiť a dal mi ju a ja som ju spravila. Takže som začala kráčať po kariérnom rebríčku a stala som sa referentkou, kultúrnou referentkou a tam som začala aj s prekladmi, aj s tlmočením. Bolo treba poprekladať veci k výstavám, katalógy alebo štítky pod obrazy a podobné veci, takže prekladať som začala tam. A potom prišlo aj tlmočenie vlastne na tých vernisážach, čo sme pripravovali, alebo na podujatiach bolo treba, aby niekto tlmočil. Tak ma tam raz postavili a som tam zostala. Pán riaditeľ Karol Vlachovský bol vtedy riaditeľom a on mi dal túto prácu a som aj vďačná jemu, že si to nejak, ja neviem, či si to všimol, alebo ako ho to napadlo, že mne môže niečo také zveriť, ale vlastne začalo sa tým a potom aj preklady, no proste, že mi našiel aj ďalšie veci na preklad, tam som začala prekladať štúdie historikov a podobné veci, takže bolo to veľmi užitočné obdobie z rôznych, zo všelijakých hľadisk.
2: Z čoho si sa učila alebo vzdelávala?
3: Neviem, je to veľmi trápne, že sa musím priznať, že nejak extra sa neučím popri tom, alebo sa nevzdelávam popri tom. Snažím sa čítať si noviny pravidelne. Keď mám možnosť, počúvam Slovenský rozhlas, teraz cez internet to ide ľahšie. Pravidelne si čítam noviny. Istý čas som chodievala aj po škole často a pravidelne na Slovensku. Teraz sa mi to až tak veľmi nedarí, takže už som tam dlho nebola len tak, že zo záľuby. Ale aj toto pomáha. No a neviem, všeličo sa na človeka nalepí.
2: Študovala si tento odbor?
3: Nie, neštudovala som. Ja som mala čistú slovenčinu ako literatúru a jazyk a filozofiu, ale prekladateľstvo a tlmočníctvo som nikdy teda neštudovala, len fakt mi to len tak prischlo.
2: Ani tu v Maďarsku?
3: Tu som zložila skúšku prekladateľskú pre istotu, aby človek mal aj o tom nejaký papier, ale študovať som neštudovala.
2: Ktoré boli tie zaujímavé príhody, akcie, podujatia, kde si tlmočila?
3: Tak na čo som najviac hrdá, alebo z čoho mám veľmi pekné spomienky, to bolo pred mnohými rokmi, keď prezidentom republiky v Maďarsku bol pán Árpád Göncz. A vtedy som mala možnosť tlmočiť nie priamo jemu síce, ale na dámskom programe, teda manželkám prezidentov. A Aj to bola dobrá robota, lebo tie prvé dámy sú síce prvými dámami, ale predsa sú to ženy. Takže sa hovorilo o hríboch, o varení, popri samozrejme aj vážnejších veciach. Boli im pripravené veľmi zaujímavé programy. Chodili sme po krajine, cestovali sme, takže z toho mám veľmi dobré spomienky.
2: Synchronné tlmočenie, konzekutívne alebo šušotáž, ktorý druh ti je najbližší?
3: No, zo začiatku som sa strašne bála kabíny a simultánneho tlmočenia, že to som si nevedela predstaviť, že to sa dá robiť, že to človek zvládne. Takže zo začiatku som robila iba konsekutívne práce, že teda niekto povie 3 vety, 5 viet a ja to preložím, alebo že pretlmočím. Ale potom... No potom som sa dostala aj do práce, že ma volali do kabinky. Ani neviem, že ako to prišlo, ale ma tam začali volať a veľmi som si to obľúbila, lebo človek tam má klídek, že nemusím sa, akože samozrejme, zoznámim sa väčšinou s klientmi alebo s tými ľuďmi, pre ktorých tlmočím, ale potom sa môžem utiahnuť do úzadia. Oni ma nesledujú, akože nevidia ma, môžem si pritom, ja neviem, vyložiť nohy na stôl trebárs, alebo sa postaviť, že je to aj ako fyzicky oveľa menej náročné. No keď sa nemusíš správať sa pred nikým, že sedíš si v kabíne a len pracuješ.
2: A koľko hodín môžeš v kuse takto tlmočiť v kabínke?
3: No tak v kabínke sa dá tlmočiť vlastne aj celý deň, ak človek má ako kolegu, ktorý ho vystrieda. A to je potom dôležitejšie skôr, že po koľkých minútach sa kolegovia striedajú. Sú na to aj nejaké normy, európske predpisy, odkedy ten Európsky parlament a vôbec európske záležitosti sú natoľko viacjazyčné, že teda toľko veľa jazykov sa tam priebežne používa, tlmočí sa z jedného do druhého, takže sú tam veľmi striktné predpisy. Ale my to doma až tak nepoužívame. U nás je skôr zaužívané, že sa vystriedame viac menej každých 20 minút s kolegom v kabíne, že sedíme teda obaja v kabíne a 20 minút tlmočí jeden a 20 minút tlmočí druhý. Alebo potom samozrejme, že keď sú iné, ja neviem, keď sú kratšie prednášky alebo referáty, tak po jednotlivých prednáškach, ale zvyčajne je to tých 20 minút.
2: Predtým vždy dostaneš tému. Môžeš sa pripraviť?
3: Tému samozrejme obyčajne áno. Občas dostaneme aj pripravené nejaké prezentácie alebo prednášky, alebo no, terminológiu nedostávame, to nemajú vo zvyku posielať. Ale najkrajší príbeh s týmto som mala, že tlmočím aj na súdoch a zo súdov tiež neposielajú podrobné informácie, že o čom bude reč. Tak sa vždy spýtam, že čo je to za vec, či to je občianská vec alebo trestná vec a podobne. A raz mi povedali toľko, že porušenie pravidiel predbiehania. Tak som si povedala, že super, že šoférujem už roky, občas aj na Slovensku, takže to zvládnem. A prišla som tam a vždy pred sieňou sa predstavím, snažím sa zistiť, že komu budem musieť tlmočiť. A predstavil sa mi pán a povedal, že on je kapitánom neviem akej lode. Tak to som sa trošku zháčila, že prečo by ma to malo zaujímať, keď ide o cestnú nejakú záležitosť, nehodu, dajme tomu. Ale potom veľmi rýchlo vysvetlo, že áno, predbiehanie, ale že sa predbiehali lode na Dunaji a že tam sa stala nejaká nehoda, že nejak sa máličko zrazili. To znamená, že som si musela vybaviť svoje poznatky neexistujúce o lodiach, ani v maďarčine, ani v slovenčine neovládam ani techniku, ani tie zariadenia, ani časti lode normálne neovládam. Takže tam to bolo trošku zaujímavé, lebo tam som sa viackrát musela spýtať, že aj v slovenčine, aj v maďarčine, že prepáčte, vysvetlite mi to, čo ste povedali, lebo vám nerozumiem. A až potom som to vedela preložiť.
2: No práve o to ide, že ako človek z takýchto situácií vyjde šikovne, musíš to opísať, nie?
3: No musím to opísať, musím povedať, že prepáčte, ja sa v tomto nevyznám, nemôžem sa vyznať vo všetkých oblastiach, kam ma volajú tlmočiť, takže som povedala, že to ma trošku teraz zaskočilo, že tu ide o lode a lodnú dopravu, takže prosím pomoc a vždy sú klienti, ako ja som sa ešte nestretla s takým klientom, že by má z toho nervy, alebo aby že sa hneval kvôli tomu, no proste nemôžem sa vyznať vo všetkom.

0: Pokračujeme v rozhovore s Hajnalkou Avarovou, známou prekladateľkou a tlmočníčkou.
1: A ktorá je tá oblasť, v ktorej najradšej tlmočíš?
2: Ani neviem, ako... Veľa som tlmočila historikom a to bolo vždy zaujímavé, len je to veľmi únavné, lebo oni vždy majú pripravené veľmi zaujímavé referáty, ale veľmi dlhé referáty s veľmi dôkladným poznámkovým aparátom, s množstvom citátov, s množstvom latinských výrazov, proste veľmi, veľmi fundované texty, ale tie len tak prekladať z buftu, akože to je veľmi ťažké, takže už ich až tak veľmi nemám rada, ale v podstate ja mám rada tú situáciu, že tlmočím. Ja sa cítim dobre z toho, že niekto sa na mňa obráti, povie niečo niekomu, že chce niekomu niečo povedať, ale oni medzi sebou dvaja sa nerozumejú, sa nemôžu dorozumieť a obrátia sa na mňa a ja len proste sprostredkujem to, čo jeden chce povedať druhému a ja z toho mám dobrý pocit. Ako z tej činnosti, alebo z tej... Nepovažujem to za žiadnu charitu, ako nechám si to vždy zaplatiť, ale že je to dobrý pocit, že niekto niečo nevie a ja mu pomôžem, aby to zvládol.
1: Si jediná, lebo spomedzi nás Slovákov v Maďarsku, najšikovnejšia, ktorá to ovláda, ktorá robí profesionálne tlmočenie a prekladateľstvo. Čo je tajomstvom?
2: Neviem, ako... Ja si myslím, že z tohto to pramení, že ja chcem, aby sa ľudia dorozumeli. Že mne nejde o to, že ja neviem, kto si o mne bude čo myslieť, alebo že nesledujem, že koľko hodín tam stojím a že za to, koľko peňazí mi majú zaplatiť, alebo že nechcem to mať len tak z krku, že robím to s radosťou, snažím sa dávať pozor na ľudí, snažím sa nejak sa dovtípiť, že aj keď nepovie presne, vždy sa snažím za tým pochopiť, že čo hovorí a prečo hovorí práve to a potom preložím len to, čo povedal, ale vždy sa snažím mu rozumieť, že prečo hovorí práve to, čo hovorí a ja to rada robím a mám z toho radosť a predpokladám, že preto to aj funguje, že nemôžeš robiť niečo, čo ťa nebaví, čo nemáš rád, že to určite neurobíš dobre, podľa mňa. A ja to robím rada.
1: Ale väčšina profesionálnych tlmočníkov je zo Slovenska, teda Maďari zo Slovenska. Prečo je nás tak málo?
2: No neviem prečo. Kruhu?
1: Čo je dôvodom?
2: No ja ako jediná slovakizovaná Maďarka v Maďarsku. No neviem, pre nich ako na Slovensku to je oveľa bežnejšie, že používajú oba jazyky. Že môžeme si my to tu skrášľovať a odvolávať sa na tradície a neviem čo, ale predsa v Maďarsku je oveľa menej bežné, že niekto bežne používa oba jazyky. A za to na Slovensku pre Maďarov je to oveľa prírodzenejšie, že hovoria po maďarsky, hovoria aj po slovensky, že doma po maďarsky alebo v dedine, ale keď už pôjdu do roboty alebo na školy, alebo neviem čo, tak prirodzene sa naučia po slovensky. Tá maďarčina im zostane. Takže pre nich podľa mňa je to ľahšie.
1: Takže prostredie?
2: No to prostredie rozhodne, áno.
1: Pochádzaš z Dabašu a študovala si na slovenskom gymnáziu a na slovenskej

0: Že furt vyrušujem, lebo vedela som už čítať a písať a že nevedela mi dať takú úlohu, aby som zostala ticho sedieť. Tak sa vraj moja mama zlakla, že čo bude so mnou v škole. A moja mama hovorí po nemecky veľmi dobre, aj po rusky vie veľmi dobre, ale vtedy nemecká škola bola len niekde v Péči a ruská ani neviem, či vôbec nejaká bola, pre diplomatov určite, ale že okrem toho asi nie. A tak sa dozvedela, že zo Šáre, z Dabašu Šáre chodili dievčatá najmä do tej slovenskej školy do Pešti, tak zašla za pánom riaditeľom, vtedy pánom Petrom, a sa spýtala, že či by ma nevzali na tú školu, tak som tam išla na nejaký rozhovor s pánom riaditeľom. Pán riaditeľ poprosil jednu študentku z gymnázia, aby sa mi počas leta venovala, tak sme v lete čítali po slovensky ako Harík, Bobby a Murka prežili prázdniny.
1: Pred prvou triedou?
0: Pred prvou triedou, aby sa na mňa niečo z tej slovenčiny nalepilo. A tak potom som v septembri nastúpila.
1: A obľúbila si tento jazyk?
0: Fú, ja nad tým nerozmýšľam, ako ide mi to prirodzene. A...
1: Ale ako cudzí jazyk si sa naučil?
0: Áno, úplne ako cudzí jazyk.
1: A potom ťa zaujímali národnostné otázky alebo zvyky ľudové, dabašské?
0: No ja na Dabaš moc kontakty nemám, akože práve preto, že v 6 rokoch vlastne, keď som začala chodiť do školy, tak som začala študovať v Budapešti, bývala som aj na internáte od malička. To znamená, že ja v Dabaši nepoznám takmer nikoho, okrem tých susediek, čo mama mala doma. Proste ja tam nemám kontakty, takže nejaké silné väzby na Dabaš, okrem toho, že viem, že áno, že tam som sa narodila a poznám trošku to mesto, ale nemám kontakty a moc som sa ani nezaoberala alebo nezaujímala o tradície miestne.

0: prečo si sa rozhodla toho času, že ideš do Bratislavy študovať ďalej?
1: No to bolo ešte také veľmi príjemné obdobie. Ja som maturovala v 90. roku. A vtedy ešte existovali veľmi dobré štátne štipendia, že sa dalo ísť do Bratislavy. Aj sa chodilo, aj mnohí predo mnou z ročníkov, mnohí tam boli, aj po mne ešte išli decka. Takže som sa prihlásila na ruštinu a slovenčinu. A potom som urobila prijímačky v Segede a potom mi povedali, že super, že boli ste prijatá, ale budete študovať v Prešove. Tak ma to trošku zaskočilo, že však ja nechcem ísť do Prešova, veď tam nikoho nepoznám a všetci známi sú v Bratislave. Ale že v Bratislave nebude ten rok, keďže to bol 90. rok po Nežnej revolúcii a ruština samozrejme bola vyhodená von oknom a povedali, že v 90. nezačnú kurz

0: ruštiny, takže keď ja chcem študovať ruštinu, musím do Prešova. Tak potom ešte s jednou spolužiačkou sme rovnako teda dopadli, že do Prešova, tak sme išli prosíkať do Prešova, že či by im veľmi vadilo, keby sme my tu nechodili. A keďže som mala to šťastie, že predtým, ako v lete som sa zúčastnila SASu, ako tej letnej jazykovej akadémie, tak som poznala pár ľudí z katedry slovenčiny v Bratislave. Tam sme sa zase spýtali, že či by im vadilo, keby sme ku ním chodili na miesto Prešova. A všade boli veľmi zlatí a povedali, dali, že nie, že vôbec by im to nevadilo, tak sme prišli do Bratislavy študovať nakoniec.
1: Kto ti najviac pomohol s radou tlmočníkov?
0: Ja mám dojem, že všetci mi veľmi ochotne pomáhajú, že vždy viem, že sa na nich môžem spoľahnúť, alebo že sa na nich môžem spoliehať kedykoľvek, lebo že dobre sa nám spolu robí, radí trávime aj čas, treba až cestovaním spolu, to je vždy zážitok, ako keď kolegovia spolu cestujú, to je sranda a asi pokecáme. Takže ja si myslím, že je to ako dobrá partia.
1: Teda... Koľko je vás tlmočníkov zo slovenčiny?
0: Dvaja chalani, dve baby, takže asi 5 alebo 6 nás je. Veľmi je nám ľúto za pani predsedničkou Račkovou, že kvôli tejto funkcii už nemohla s nami ďalej tlmočiť, lebo tiež veľmi zapadala do partie a bola skvelá kolegyňa a veľmi dobre sa s ňou robilo. Takže vždy ju spomíname, že je nám za ňou veľmi ľúto, že už netlmočí, ale vychádzame si dobre.
1: Máš dosť práce?
0: Mám, áno. Nemôžem sa sťažovať, akože mám. Toho tlmočenia je raz viac, inokedy menej, ale zase ja to nikdy nenaháňam. Akože ja jediný raz som išla hľadať robotu, lebo predtým som roky robila pre jednu firmu a veľmi veľa práce som odtiaľ mala a tá práca sa skončila zrazu, že veľmi rýchlo, veľmi razantne. A tak som sa ocitla bez práce vlastne, že som nemala klientov, že tých, ktorí som mala predtým, som postupne akože odmietávala, že naozaj mi dalo toľko veľa roboty tam tá firma a fakt z jedného dňa na druhý to akože prestalo. Tak tam som sa ocitla, že a teraz musím naháňať ja robotu. Takže vtedy jediný raz som začala posielať ako životopisy rôznym agentúram a tak. Ale potom sa to rozbehlo a nemôžem sa stiažovať.
1: Čo by si poradila mladým ľuďom, ktorí sa chcú zaoberať tlmočením a prekladateľstvom? Ako majú začať? Na čo majú dávať pozor? Čo majú čítať?
0: Čítať majú všetko, čo im len príde do cesty a teraz, keď existuje internet, to je taká vymoženosť, že pred 20 rokmi sme o tom ani snívať vlastne nemohli. Teraz, keď si občas spomeniem, že ako sme robili preklady kedysi, že aké sme mali iba slovníky a ako sme si museli vedieť poradiť aj s najnovšími vecami, že proste to je obrovská pomoc, ten internet, takže internet určite, ale to mladým asi netreba ani pripomenúť, lebo pre nich je to samozrejmosť. Takže si myslím, že sa oplatí, neviem, že, či to musí byť akože univerzitné štúdium alebo vysokoškolské, alebo či existujú kurzy, ale rozhodne ja si teraz už po rokoch myslím, že by bolo dobré mať nejaké základy teoretické, najmä k prekladaniu, to tlmočenie to, ale aj k tlmočeniu, aj tam by som si vedela predstaviť, že by mi nejaké tie teórie alebo tie veci, že by mi boli pomohli. Takže každopádne a treba to začať v malom, že treba to vyskúšať, že či vôbec, či z toho budú mať radosť, či je to dobrý pocit, keď to robia. A to nepotrebujú na to ani papier, ani školy, ani nič, len si vyskúšať tú situáciu, že aké to je, keď stoja medzi dvomi ľuďmi a že ako to zvládajú vôbec. A keď sa im to páči a keď majú z toho radosť, tak treba sa na to dať, treba veľa čítať, treba veľa hovoriť, veľmi veľa rozprávať v oboch tých jazykoch, urobiť si nejaký rozhľad. Určite nedá sa vo všetkom, ale treba až zorientovať sa aj v politike, tu aj na Slovensku trošku a tak.

0: Existujú nejaké pravidlá, napríklad v protokole, teda kde stojí tlmočník, napríklad na ktorej strane, alebo ako máš byť oblečená?
1: Samozrejme existujú, na to sú celkom striktné pravidlá práve v protokole, ale ja ich nejak extra neovládam z hlavy, ja sa vždy opieram o tých protokolistov, alebo teda o tých ľudí, ktorí sú zodpovední na jednotlivých, dajme tomu, ministerstvách, alebo v parlamente, alebo kdekoľvek za protokol, takže oni mi väčšinou poradia. Ale také akože úplne základné veci si človek osvojí, že aké sú tie minimálne požiadavky na oblečenie, že aké topánky si človek neobuje, aj keby čo bolo, alebo že proste nepatrí sa, neviem, extra výstrih, alebo mimoriadne kratučké sukne, že proste to sú, neviem, ako dobré mravy. Hovoria proti tomu, že takto sa človek vlastne, už ani do práce sa takto neobliekame, takže ale potom čím vyššie postavení politici alebo úradníci, tak tam samozrejme o to viac treba dbať aj o tieto nejaké vonkajšie veci, ako, ale čo je ako veľmi prísne pravidlo a nesúvisí to vôbec s oblečením alebo tak, ale je veľmi prísne pravidlo, že to, čo odznie na akomkoľvek rokovaní, stretnutí v rámci akéhokoľvek rozhovoru medzi, to je jedno, že medzi koľkými ľuďmi, že koľky sedia pri tom stole, či to je medzi štyrmi očami alebo iný druh rozhovoru, o tom tlmočník nesmie nikdy nikomu vlastne nič povedať. To je veľmi základné a veľmi striktné pravidlo.
0: Musíš to aj podpísať?
1: Veľmi často to dávajú aj podpísať. Veľmi často na to iba upozornia, že viete, že čo tu odznie, tak to musí zostať v tajnosti, že sú to dôverné informácie, ale nemusí to byť len v politike, môžu to byť aj obchodné veci, alebo akékoľvek iné informácie, ktoré by človek mohol zneužiť. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, ale nikdy nevieš, že do akej situácie sa dostaneš, takže už aj mne sa stalo, že sa ma spýtali po nejakom stretnutí, že a mohli by ste povedať, že čo tam odznelo, a našťastie, akože okrem tohto pravidla mi prišla na pomoc aj skutočnosť, že ja som si fakt nepamätala. Že ja som všetko pretlmočila, všetko prebehlo mojou hlavou, ako všetko som preložila, ale že aby som to aj zrekapitulovať vedela, tak to bolo nemožné. Takže som veľmi, veľmi úprimne povedala, že aj keby som vám chcela povedať, alebo že proste si nepamätám a ani by som to nemohla povedať, ale naozaj som si to nepamätala, takže vlastne toto je podľa mňa taký aj obranný mechanizmus, aspoň mňa, neviem či všetkých kolegov, ale u mňa to funguje super, že ja si to potom nepamätám. Takže u mňa by nejakí vyzvedači, alebo neviem, neúspeli, že ja by som nevedela vyzradiť tajomstvá z tlmočenia.
0: Ďakujem, veľa úspechov ti želám do ďalšej práce.
1: Ďakujem pekne.
2: Počuli ste rozhovor s tlmočníčkou a prekladateľkou Hajnalkou Avarovou.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Obchodné rokovania so zahraničnými partnermi, súdne pojednávania, medzinárodné vedecké konferencie, kultúrne podujatia alebo najvyššie kruhy prominentných politikov sú miesta, programy a situácie, kde je častokrát prítomný profesionálny tlmočník. V nasledujúcich minútach vám, milí poslucháči, predstavíme človeka, ktorého častokrát môžeme vidieť aj na televíznej obrazovke po boku premiérov alebo ministrov. Tentokrát však nebude v pozadí, veď mňa ako redaktorku zaujíma predovšetkým človek, jeho povolanie, plány, každodenný život, radosti a starosti. Profesionálny tlmočník a prekladateľ László G. Kováč je dobre známy i v kruhu Slovákov v Maďarsku. Narodil sa v Bratislave v maďarskej rodine. Pôvodným povolaním je historik, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vo svojom rodnom meste. Od roku 1987 žije v Budapešti. Po príchode do Maďarska sa v prvých rokoch živil ako autor článkov, prekladateľ a tlmočník a písal historiografické štúdie. V rokoch 1989 až 1995 bol vedeckým spolupracovníkom Historického ústavu Maďarskej akadémie vied a oficiálnym zástupcom Českého i Slovenského historického ústavu pri Historickom ústave Maďarskej akadémie vied. V tomto období sa naďalej venoval aj prekladu i tlmočeniu. V roku 1995 prešiel na katedru slovakistiky, ktorá pôsobila v rámci Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa. Tu sa venoval predovšetkým vyučovaniu slovenčiny a teórii i praxi prekladu. Mal však aj výberové semináre zo slovenských dejín 20. storočia. Vedeckému bádaniu v oblasti historiografie sa podľa vlastných slov venoval do roku 1999. Od tejto doby sa históriou zaoberá len na úrovni popularizačných aktivít. Od roku 2008 je prekladateľom v slobodnom povolaní, venuje sa však aj tlmočeniu, redakčným prácam, lektorovaniu a písaniu článkov. Súčasne s vyučovaním na Katolíckej univerzite bol dlhé roky externým spolupracovníkom katedry prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite Loranda Ötvesa v Budapešti, kde pripravovala a realizovala skúšky tých záujemcov, ktorí sa chceli uplatniť ako tlmočníci alebo prekladatelia. László G. Kováč prekladá zo slovenčiny i češtiny so zameraním na súčasných autorov. V rovine odborných prekladov je v popredí história, literárna veda, film, divadlo a výtvarné umenie. Podrobnosti nám už prezradí on sám.
2: Včera, keď sme sa dohodli na detailoch nášho stretnutia, ste práve cestovali z Bratislavy do Budapešti. Akú knižku ste so sebou zobrali?
3: Musím sa priznať, že knihu som so sebou nemal. Mal som so sebou časopis, mal som so sebou noviny, Slovensko plus jeden deň. To sú viac menej také bulvárne noviny, bulvárny denník, ale občas kupujem, lebo tam sa dozvedám rôzne správy o tom, že čo sa deje na javisku slovenského kultúrneho života. Je tam veľa takých kultúrnych správ. A okrem toho, z týchto novín sa vždy dozvedám, že ako sa mení slovenčina a aký nový slovenský výraz alebo aké nové slovenské výrazy vznikli v priebehu včerajška alebo minulého týždňa, lebo jednoducho ten jazyk sa mení takou závratnou rýchlosťou, že človek to vníma ako, že každý deň by sa mal naučiť niečo nové zo slovenčiny. A proste slovenčina v istom zmysle znie to pateticky, ale dovolujem si povedať, že slovenčina to je ako môj osud a aj môj život.
2: Pochádzate z Bratislavy. Odkedy žijete v Budapešti?
3: Jej, to budú poslucháči zhrození, ale žijem v Budapešti už 31 rokov a presne 3. októbra 1986 som sem prišiel. Inak by to ani nešlo, ja som sa legálne presťahoval kedysi.
2: Hovoríme teraz o štúdiách, kde ste skončili?
3: Ja som skončil v Bratislave v 84. roku a skončil som na tzv. Čistej histórii, teda nemal som ako pedagogický odbor, ale no proste bol to vedecký odbor, takže pôvodným povolaním som historik.
2: Ako ste sa stali potom tlmočníkom a prekladateľom?
3: No to je pomerne jednoduchá záležitosť, že ja som sa kedysi v Budapešti oženil a tak bolo jasné, že keďže nemám jazykové problémy, keďže som ako bilingválny a manželka slovenčinu neovládala, tak bolo ako vopred automaticky rozhodnuté, že ten, kto nasleduje toho druhého, tú druhú v tomto prípade, tak to budem ja, teda že ja sa presťahujem z Bratislave do Budapešti. No a aj sa to stalo, ako som pred chvíľou povedal, v 86. som prišiel ako prisťahovalec a samozrejme nemal som zamestnanie a o tom ani reč nemohla byť a samozrejme ani by som to nikdy v živote, ani myšlienku by som nepripustil, že však manželka sa o mňa postará a ja budem mužom v domácnosti. Takže hľadal som nejakú prácu a nejaké možnosti zamestnania. No proste situácia bola dosť chúlostivá, ale mal som niekoľko mien, mal som niekoľko takých doporučení, že na koho sa mám obrátiť tu v Budapešti o pomoca. Jednoducho mi doporučil, aby som robil preklad tu a tam a potom som zrazu dostal taký nápad, takú ponuku, že aby som zavolal alebo vyhľadali tú pani na jednom ministerstve a ona, že tiež asi bude mať niečo pre mňa, lebo tam sa zaoberá tými československými záležitosťami. Tak som tú pani vyhľadal, predstavil som sa, povedal som, že som ten a ten, že ovládam slovenčinu na takej a onakej úrovni, kde som používal zvrat, že na úrovni materinského jazyka. A ona sa ma opýtala, že či by som nechcel tlmočiť. No a človek je mladý a proste odvážny a aj tak som sa jednoducho musel starať, aby som naozaj nejaké peniaze zarábal a priniesol zomov. Tak som si povedal tej pani, že prečo nie, že tak to skúsim. A tak mi povedala, že príde do Budapešti istá pani z Bratislavy, aby som ju čakal na stanici Nyugati Pálya Udvar, aby som s ňou išiel, kam ona pôjde a kde proste bude sa schovárať alebo bude rokovať, tak aby som jej tlmočil. Tak aj tak sa stalo, našiel som tú pani na Nyugati, išli sme na rôzne miesta, všade som tlmočila, no a vyšlo najavo, že akože som schopný tlmočiť. No a potom som stále viac takýchto prác robil a pritom som veľmi veľa prekladal, aj písal nejaké vlastné texty, najmä články, ale aj zo pár štúdií historických. No a takto som sa jednoducho postupne v rámci tej praxe stal tlmočníkom.

0: Kedy prišiel ten bod vo vašom živote, keď vám zavolali z úradu ministerského predsedu napríklad?
1: No tak to nebolo tak skoro, lebo ešte musím povedať, že nakoniec som ako historik tú prácu našiel v Budapešti a pracoval som od roku 89 do roku 1995 v historickom ústave v rámci Maďarskej akadémie vied, kde som sa zaoberal rôznymi českými, slovenskými témami ako historik. Ale aj popri tom som neustále prekladal, lebo niekedy okolo roku 85-6 som zistil, že preklad ako činnosť, ako intelektuálne dobrodružstvo, ako možnosť získavania poznatkov, ako možnosť práce s jazykom, že ma preklad veľmi baví. Takže preklady som robil veľmi rád a vlastne všetko som robil, čo som bol schopný, alebo o čom som si myslel, že som schopný to kvalitne urobiť. Aj tlmočenie ma náramne bavilo, lebo také človek ako tlmočník stále chodí na iné a iné miesta, stretáva sa so zaujímavými ľuďmi. No a stalo sa, že v roku 1995 mi vypršala zmluva na historickom ústave a tam sa o tom vedelo, že čo všetko robím okrem vedeckej práce a teda veľmi slušne a decentne, ale naznačili mi, že v budúcnosti by som sa mal venovať len a len vedeckej činnosti a jednoducho zanechať preklady a tlmočenia. Bolo mi jasné, že aj keby som to slúbil, tak by som ten slúb nedodržal, lebo naozaj veľmi rád som tlmočil, veľmi rád som prekladal. Tak jednoducho povedal som, že bohužiaľ to nemôžem slúbiť a povedali, že tak potom bohužiaľ asi budeme sa musieť rozlúčiť, tak som sa aj rozlúčil, ale hneď som v zápätí, ale naozaj v zápätí. Dostal ponuku, aby som vyučoval slovenčinu, aby som vyučoval rôzne veci o slovenských dejinách a kultúre na Katolíckej univerzite Petra Pázmáňa v Pilišskej Čabe. Tak som to zobral, stal som sa teda učiteľom slovenčiny a mal som rôzne také prednášky a výberové semináre o slovenských dejinách, najmä keďže pôvodným povolaním som historik, ale vôbec o Slovensku, že čo to je Slovensko, čo treba vedieť o slovenskom, o zemepise Slovenska, o kultúre Slovenska a tak ďalej. No a to som dlhé roky robil a popri tom ale naozaj, keď som mohol, tak som ďalej tlmočil, prekladal som. Ja vtedy som veľmi intenzívne prekladal, lebo to, že mal som ako mesačný plat, že mal som zamestnanie, tak to mi umožnilo, aby som voľný čas venoval proste činnostiam, ktoré ma bavili. No a aby som odpovedal na otázku, tak ja sa už presne nepamätám, ale prešli dlhé roky v rámci mojej kariéry tlmočníka, tú kariéru by som ale dal do úvodzoviek a niekedy koncom 90. rokov ma objavilo niektoré ministerstvo, ak sa dobre pamätám, tak ministerstvo zahraničných vecí. No a prvýkrát, keď sa ma opýtali, že či by som išiel tlmočiť, nejak takto sformulovali, že aj na najvyššej úrovni, to bolo v roku 2001. No a povedal som si, som mal dlhé roky za sebou, som mal celý rad skúsenosti a tak som si povedal, že predsa sa nezlaknem pred takouto úlohou a odpovedal som na otázku, či by som išiel tlmočiť aj na najvyššej úrovni. Odpovedal som áno, ďakujem.
0: A komu ste vtedy tlmočili? Kto bol ten prvý politik?
1: No, tlmočil som vtedajšiemu premiérovi Slovenska a Maďarska, boli to Mikuláš Dzurinda a Viktor Orbán.
0: Tým pádom ste sa dostali do toho krvného obehu diplomatického života. Bolo treba sa naučiť niečo aj z protokolu?
1: No samozrejme, človek musí ovládať protokol a jednoducho tam je naozaj veľmi dôležité, že ako sa chová, aby proste vedel, že kedy má byť v pozadí, kedy má byť na javisku. Proste tak, ale to nie sú také komplikované a ťažké veci a najmä tam naozaj ide o to, aby človek mal nejaké také dobré spôsoby chovania, aby proste naozaj aby sa vedel chovať ako civilizovaný človek.
0: Ale sú určité pravidlá, že kde má byť tlmočník, na ktorej strane?
1: No áno, samozrejme, také základné pravidlo je, že tlmočník tam je preto, aby vykonal určitú službu, aby poskytol určitú službu, určitý servis, v tomto prípade jazykovú službu, takže proste tlmočník nemôže byť taký, ktorý by sa tam chcel ukazovať, nemôže byť nejaký, alebo nemal by byť nejaký exhibicionista, ktorý sa tam chce predvádzať, ktorý tam chce ako ukazovať svetu, že hľa, podívajte sa, tu som ja v spoločnosti týchto a takýchto pánov. To nie je, ale keďže našťastie nikdy v živote som žiadne také túžby nemal, takže z tohoto pohľadu môžem povedať, že hádam, ani problémy som nemal.
0: Bolo také, že obidvaja vedeli po anglicky a vy ste nemali veľa úloh na rokovaní.
1: No stáva sa, áno, keďže je treba rokovanie medzi štyrmi očami a daní ľudia, v tomto prípade politici, ale samozrejme môže to byť hocikto iný, pokiaľ sa schovárajú anglicky, tak samozrejme tam nemám žiadnu prácu potom v danej chvíli.
0: Ktorý je dobrý rečník?
1: No tak samozrejme, keď niekto hovorí rýchlo, to je vždy potom ťažšia úloha, ale to sa netýka politikov, to sa naozaj týka každého, komu človek len môže tlmočiť, že najlepší hovorí ten z pohľadu tlmočníka, ktorý má taký dynamický prejav, ktorý hovorí naozaj tak súvisle a bez nejakých veľkých prestávok, ale ktorý nehovorí rýchlo. Proste najlepší je ten z pohľadu tlmočníka, u koho je vidieť, že kam smerujú jeho myšlienky, kto hovorí v takých bezchybných, ucelených vetách. Takže ja proste nepovažujem za dôležité, aby tam boli nejaké veľké pauzy. Pokiaľ je tam určitý rytmus toho slovesného prejavu, určitý rytmus toho hovoru a nie je príliš rýchly, tak to mi maximálne vyhovuje.

0: Ktorú oblasť práce máte radšej, napríklad synchronné tlmočenie alebo konsekutívne?
1: No, všetky druhy tlmočenia sú zaujímavé a každý druh má ako proste niečo, čo je príťažlivé. Ale simultánne tlmočenie je výhodné z toho pohľadu, že človek je tam naozaj v úvodzovkách izolovaný v tej tlmočníckej kabíne a tam proste maximálne sa môže sústrediť na tú prácu, proste tam nie sú žiadne rušivé momenty a okrem toho simultánne tlmočenie má absolútne pre všetkých, teda aj pre rokujúce strany obrovskú výhodu, že tam netreba čakať na tlmočníka, že tam proste všetko ide naozaj paralelne. Takže ale veľmi rád robím aj šušotáž, ako sa to odborne hovorí, a veľmi rád tlmočím aj pri rokovacom stole.
0: Napríklad, keď sa pripravujete na jednu prácu, alebo keď vás zavolajú tlmočiť, dostanete predtým nejaký podkladový materiál, alebo nie vždy?
1: No, väčšinou dostávam, samozrejme, také minimálne treba nejaký program človek má k dispozícii, alebo naozaj v nejakých bodoch, že o čo pôjde. A okrem toho teda snažím sa byť vždy pripravený zo všetkého, čo sa týka povedzme slovensko-maďarských vzťahov, takže sledujem dianie v tejto oblasti, sledujem, že aká je situácia povedzme v oblasti politických vzťahov, kultúrnych vzťahov, snažím sa byť teda doma aj na Slovensku, napriek tomu, že žijem v Budapešti. No proste jednoducho tlmočník nemôže zanedbávať to, aby sa neustále informoval, aby sa teda, možno, že je to tak povedať také veľké slovo, aby sa vzdelával. Jednoducho tlmočník nemôže byť ľahostajný voči týmto veciam.
0: A to, že ste historikom, predpokladám, že vám pomôže v tom, aby ste sa vyjadrili dobre o slovensko-maďarských vzťahoch?
1: Je to veľká pomoc naozaj, že veľmi často sa hovorí o historických súvislostiach, o rôznych otázkach spoločných dejín a to je veľká pomoc, že človek sa v tom viac menej vyzná, že vie, že o čo tam išlo, o čo ide, takže áno, je to výhodné.
0: Bolo už také, že ste museli podpísať nejaký dokument o mlčanlivosť?
1: Nie, nie, ale také jednoducho. Ten, kto ma ako poverí tlmočením, volá ma tlmočiť, tak ten predpokladá, že sa zachovám slušne. To znamená, že nebudem nič tárať a nič šíriť a naozaj toho sa držím. Proste ja o svojich tlmočníckych prácach nehovorím.
0: Ktorý bol ten moment, keď ste sa zoznámili so Slovákmi v Maďarsku?
1: No, na to sa veľmi dobre pamätám, že keďže ako som historik a mal som kontakty s maďarskými historikmi aj so slovenskými teda, už predtým, než by som začal pracovať na historickom ústave tu v Budapešti, tak už vtedy existovala zmiešaná komisia československých a maďarských historikov, teraz je to ako komisia maďarských a slovenských historikov, no a táto komisia pravidelne zasadala, zorganizovala konferencia. Niekedy na konci 80. rokov bolo stretnutie slovenských a maďarských historikov v Bekeskej Čabe. No proste tam som sa ako si dostal do kontaktu s týmto slovenským prostredím v Maďarsku. A začal som sa ako zoznamovať, teda najmä pochopiteľne, so slovenskými intelektuálmi v Maďarsku.
0: Máte z ich radov aj kamarátov?
1: Áno, myslím si, že teda nemôžem tvrdiť, že by sme sa nejak súkromne schádzali a stretávali, ale z viacerými mám naozaj také, povedal by som, také priateľské a srdečné vzťahy.
0: Napríklad, keď počujete tunajšie slovenské nárečie, tak sa usmievate na to?
1: Nie, vôbec nie. Mne sa najrôznejšie slovenské nárečia jednak páčia a okrem toho proste sú zaujímavé. Ja mám rád naozaj nárečie aj v maďarčine, aj som vyrastal v takom prostredí, že tam trebárs bolo maďarské nárečie, tam, kam som chodil k starým rodičom, tak tam sa hovorilo úplne inou maďarčinou ako v Budapešti a to je okolie Galanty, Matúšová zem, po maďarsky Máťušfel, takže pomerne dobre poznám aj maďarské nárečie zo Žitného ostrova a potom aj polovecké alebo plavecké nárečie z okolia Filakova, Luče. No, ja vôbec nič nemám proti nárečiam, je to veľmi milý a veľmi zaujímavý jazykový prejav. A potom som sa samozrejme stretol s rôznymi slovenskými nárečiami tu v Maďarsku, v okolí Bekeskej Čaby a najmä potom v Pilíši som sa stretol s tamojšou slovenčinou. Aj na Slovensku proste mám kontakty s takými ľuďmi, respektive s takým prostredím, kde sa hovorí, povedzme, trnavčinou, trnavským nárečím. Trochu poznám aj východoslovenské nárečie, teda šarišské, aby som bol presnejšie. Takže, ako by som to povedal nejak, aby to nevyznelo neskromne, že ja som taký sympatizant nárečí.

0: Pokračujeme v rozhovore s tlmočníkom, prekladateľom László G. Kováčom.
1: Nakoľko ste v kontakte tu v Budapešti, tlmočníci?
2: No, sme v kontakte, aj keby sme náhodou nechceli, ale tak našťastie tie vzťahy medzi tlmočníkmi sú naozaj slušné a tak povedal by som, že vyrovnané. No, sme v kontakte, lebo veľmi často pracujeme vo dvojici, však simultánne tlmočenie. To je naozaj veľmi teda ťažká, úmorná práca z toho pohľadu, že tam človek v tej kabíne musí mobilizovať maximum svojich síl. Aj tie síly treba, z ktoré v danom prípade už ani nemá, lebo myslí si, že nemá. Takže tam väčšinou chodíme vo dvojici, takže je veľa takých akcií, že sa stretávame. No proste myslím si, že môžem povedať, že najlepšie slovo je na to, že máme korektné vzťahy.
1: Koľko hodín môžete vôbec v kuse pracovať pri simultánnom tlmočení?
2: No väčšinou je to 5 hodín, 6 hodín, 7, 8. To je dosť, ale tak a sme dvaja, samozrejme. Väčšinou sa meníme po 20 minútach, po pol hodinách, takže potom človek má 20 minút, 30 minút prestávku. Dá sa to zvládnuť. Je to únavná práca, ale tak dá sa to zvládnuť.
1: Po toľkých rokoch už máte na výber, ktoré sú tie témy, také texty, ktoré vôbec nepreložíte.
2: No tak samozrejme, človek musí mať jasno v tom, že čo má v hlave, aké má schopnosti a čom je ako proste nevzdelaný a nemá tam schopnosti. Ja teda nie som technicky založený typ a všetky tie technické vedy sú mi veľmi vzdialené, nie som príliš vzdelaný ani v prírodných vedách a myslím si, že proste by bolo aj neslušné, aj by som škodil ostatným, teda klientom a samozrejme aj sebe samému, keby som sa snažil robiť niečo také, v čom by som mohol byť maximálne len nejakým nešikovným diletantom. Takže také veci, ktoré sa týkajú týchto oblastí, teda prírodných vied a technických vied, takým sa vyhýbam. A okrem toho veľmi, veľmi nerád sa stretávam s témami, kde sa hovorí o financiách, ale na takej vysokej odbornej úrovni, že proste už vôbec nechápem, že o aké finančné úkony a manipulácie ide, kde proste už naozaj tú terminológiu vôbec nepoznám. Takže našťastie situácia je zatiaľ taká, že povedzme, zostaneme pri jazyku slovenskom, že o ten slovenský jazyk je dosť veľký záujem, je nás málo, takže práce je stále, povedal by som, dosť, niekedy veľa, niekedy príliš veľa.
1: Podľa vás prečo je tak málo tlmočníkov?
2: Neviem to posúdiť, lebo nikdy som žiaden výskum nerobil, ale mám taký dojem, že aj preto, že myslím si, že tu v Maďarsku tí ľudia, ktorí akože sú mladší a treba sa aj študovali nejaký slovanský jazyk, že jednoducho neobjavili sa takí mladí ľudia s výnimkou, niektorí sú, ale sú to len výnimky. Jednoducho nemajú takú ambíciu. Proste teraz už dlhé roky každý radšej chce vedieť veľmi dobre anglicky, španielsky a tak ďalej. A proste nemáme, ako by som povedal, nasledovníkov. Takže čo sa týka tých slovenských a českých tlmočníkov, tak väčšinou je to stredná generácia alebo generácia ešte o niečo staršia. Jednoducho, mladí ľudia, mladší ľudia majú pravdepodobne iné záujmy.
1: A vyučujú tu v Budapešti napríklad na ELT vôbec metodiku tlmočenia?
2: Áno, na ELT je veľmi dobrá katedra. Katedra prekladu a tlmočníctva, ale tam sa vyučujú, áno, je tam aj metodika na takej vysokej úrovni, že neraz, keď vidím názvy rôznych tých štúdií a článkov, ktoré sa týkajú, dajme tomu, teórie tlmočenia, tak mám dojem, že už ani názvu nerozumiem. Ale no proste tam sa vyučuje len tlmočenie a preklad v tých veľkých svetových jazykoch, takže pokiaľ niekto chce mať osvedčenie o tom, že profesionálnym slovenským tlmočníkom, dajme tomu, tak môže tam zložiť skúšky a ja som tam kedysi bol ako na skúškach a aj som získal také osvedčenie, ale proste jednoducho, ak niekto chce študovať vyslovene, povedzme, tlmočníctva, prekladateľstvo v slovenčine, tak to je tu v Maďarsku nemožné jednoducho. Keby to chcel ako v angličtine, v nemčine, tak to áno, po svetových jazykoch, hej. Ale ten, kto chce mať o tom papier, že on je povedzme slovenským odborným prekladateľom, tak môže sa prihlásiť, zaplatí určitú sumu, môže absolvovať skúšku, ale študovať takýto odbor nemôže.

0: Čo je vašim koničkom?
1: Tak ja veľmi rád čítam, od detstva proste je mojou vášňou čítanie, mám doma, povedal by som, bohužiaľ, nezmerné množstvo kníh, takže snažím sa čítať a tak okrem toho skoro všetko ma zaujíma, čo sa deje vo svete kultúry, od detstva tiež veľmi rád chodím do kina, keď sa ako dlho nedostanem do kina, tak som z toho veľmi frustrovaný a nešťastný a proste mám takú potrebu pozrieť si nejaký film a veľmi rád chodím na koncerty, mám veľmi rád hudbu.
0: Keď prekladáte beletriu, vyhľadá vás autor alebo vy si vyberiete?
1: Teraz je to väčšinou na základe objednávky, proste ani nie je autor, ale proste povedzme nejaký inštitút slovenskej kultúry, inštitút českej kultúry, vydavateľstvo, časopis. Proste tí oslovia človeka, nás, nielen mňa, tí oslovia prekladateľa, že či by mal záujem o túto poviedku, o túto báseň a tak ďalej, o túto knihu. Ale teraz situácia bohužiaľ asi nebude príliš dobrá v tomto ohľade, lebo bolo tu veľké vydavateľstvo, ktoré dlhé roky úžasne pracovalo. Mám na mysli vydavateľstvo Kaligram z Bratislavy a proste to vydavateľstvo ako prestalo pôsobiť. Existuje len vo forme nejakej občianskej spoločnosti, ak sa nemýlim, ale ako vydavateľstvo nepôsobí a to bolo vydavateľstvo, ktoré veľkú väčšinu všetkých prekladov zo slovenčiny z češtiny vydávalo. A keďže vydavateľstvo neexistuje, tak tie možnosti momentálne sú veľmi zúžené, lebo je pramálo takých vydavateľstiev v Maďarsku, ktoré by mali ambíciu vydávať nejakých slovenských autorov.
0: Kto je vašim najobľúbenejším slovenským autorom?
1: No tak čo sa týka básnikov, tak môžem na to veľmi ľahko odpovedať. Od čias mladosti, teda od doby stredoškolských štúdií mám najradšej Ivana Krasku a slovenských nadrealistov a mám veľmi rád jednu slovenskú poetku Mašu Halamovú a vždy, keď od nej vidím nejakú knihu v antikvariáte a viem, že tú knihu ešte nemám, tak si tú knihu kúpim bez váhania. A taktiež aj rôzne vydania Kraskových diel tiež proste vlastním, kupujem. No a čo sa týka slovenskej prózy, tak
0: súčasnej?
1: To je dosť ťažká otázka. Veľmi sa mi páčili také knihy Balekové, ktoré sa treba stýkali aj juhu Slovenska alebo slovensko-maďarského spolužitia. No a zo súčasných autorov, akože povedal by som, mám najbližšie k Pavlovi Vilikovskému. A viem, že niektorí asi budú krútiť hlavou, že prečo práve on, ale mám veľmi rád ako esejistu Vladimíra Mináča, ktorý ako písal naozaj krásnou slovenčinou a ja som sa od neho veľa učil a bez ohľadu na to, že samozrejme človek s ním ako v mnohých veciach nesúhlasí alebo by sa najradšej sporil, ale veľmi si ho vážim ako skvelého slovenského esejistu, takže Vladimír Mináč v tomto žári.
0: A Patrik Úredník?
1: Patrik Úredník, tak áno, to je skvelý autor a s ním som ako mal naozaj šťastie, že od neho som preložil 4 knihy najrôznejších žárov. Áno, Patrik Úredník, áno, samozrejme, to som robil s veľkou radosťou a keď som prekladal prvú knihu od neho, tak vlastne vôbec nepreháňam, vlastne to bola zábava. To som nevnímal ako prácu, lebo román je taký žartovný, taký komický, tragikomický, groteskný, že ten preklad naozaj som vnímal ako, že sa zabávam. To je vlastne kniha, ktorá nemá žáner a jednoducho nedá sa povedať, že čo to je. Je to taký groteskný pohľad, bizárny pohľad na dejiny 20. storočia a volá sa Európeána.
0: A pokiaľ dobre viem, za túto knihu alebo za tento preklad ste dostali aj cenu.
1: Áno, dostal som cenu Jánoša Araňa, akože preklad sa im pozdával, áno.
0: Momentálne čo čítate?
1: Momentálne, že čo čítam? Čítam veľmi často Milana Kunderu, ani nie romány, ale skôr esej, ale taktiež samozrejme všetky tie dôležité romány Milana Kunderu som prečítal a teraz naposledy som listoval v takom zvláštnom esejistickom románe s názvom Kniha smiechu a zabudnutia. Musel som sa na chvíľu zastaviť, lebo stále ako mám v hlave ten český názov Kniha smiechu a zapomnení. Čítal som ale ten maďarský preklad.
0: Teda v maďarčine?
1: Áno, áno. Lebo manželka s touto knihou pracovala a kniha ležala na stole a ja samozrejme, keď vidím Kunderovú knihu a mám, čo ja viem, nejakých 20 minút alebo pol hodinu, že si sadnem ku knihe, tak tú knihu som si zobral do rúk a čítal som hore dole rôzne pasáže.
0: Chodievali ste niekedy do knižnice?
1: Áno, ja chodieval som. Aj v posledných rokoch sa stáva, že idem do siečenia knižnice, najmä tam. Proste keď potrebujem zohnať k nejakej tematike veci, tak viem, že v siečenia majú najbohatšiu zbierku a že by som tam mal skoro všetko nájsť. A potom ešte občas navštevujem aj bývalú knižnicu Gorkého, Gorký Kenftár, ktorá je už dlhé roky od zmeny politického systému ako štátna cudzojazyčná knižnica.

0: Pokračujeme v rozhovore s tlmočníkom, prekladateľom Laslo G. Kováčom.
1: Teraz sa trošku pohrajme s výrazmi. Rifle alebo oblek?
2: Ja rifle nikdy v živote som nemal rád. Tak s oblekom nemám žiadne problémy, akože kravatu moc nemusím, ale tak je samozrejme, že na určité miesta človek ide v bielej košeli s kravatou a v obleku. Ja mám rád oblek, lebo to je taký praktický ten oblek. Proste sako má rôzne frecka, tam človek si môže dávať rôzne papiere, rôzne svoje veci, písomnosti, programy.
1: Pivo alebo víno?
2: Žije tomu niekoľko rokov, že víno mi ako si moc nechutí a nie som teda fanatik a neodmietam, najmä keď som v nejakej príjemnej spoločnosti a tam núkajú víno, tak sa netvárim, takže víno nemôžem. Dám si aj to víno, ale keď už ide o to, tak radšej pivo. Ale s pivom som taký sezonálny typ, že pivo mám radšej skôr v tých teplejších mesiacoch. A samozrejme len v čase voľna. Proste v tomto ohľade som naozaj v úvodzovkách fanatik, že keď je nejaká práca, či už preklad a otlmočenie nehovorím, tak jednoducho ani kvapka piva neprichádza do úvahy. Proste pracovať len bez alkoholu.
1: Čaj alebo káva?
2: Mám radšej čaj, ale keďže často sa stáva, že človek málo spí, alebo spí zle a nekľudne a tak ďalej, tak tú ranú kávu si dávam každý deň. Ale snažím sa potom už ako nemať druhú kávu. Keď je situácia chúlostivá, tak ešte niekedy po obede, ale väčšinou tá jedna káva stačí.
1: Kino alebo divadlo?
2: Mám veľmi ráda aj divadlo a veľmi mi chýba. V tomto roku z tohoto hľadu som teda v úvodzovkách nešťastný, že bol som v divadle veľmi málokrát, ale nevidím žiaden rozpor, ale tak snáď to kino, lebo ako som poznamenal, naozaj na kino som od detstva zvyknutý.
1: Vrchy alebo dolná zem?
2: Aj to, aj ono, ale také hory sa mi trochu zdajú, ako, tak by som povedal, že také romantickejšie. Nie krajšie, ale proste majú akýsi iný nádych, inú atmosféru. Ale aj roviny sa mi veľmi páči, ako teda s pôvodom z južného Slovenska, od detstva chodieval som na také miesta, na proste Žitný ostrov, Matúševa zem, to sú ako roviny, takže mám rád to aj ono.
1: Čo pre vás znamená Bratislava v tomto období?
2: No tak je to moje rodné mesto a ak mám v živote na niečo šťastie, tak na Bratislavu áno, že aj keď som sa teda oficiálne dávno odtiaľ odsťahoval, ale proste nikdy som neprestával chodiť do Bratislavy a vždy teda počas všetkých tých rokov, čo som tu v Budapešti, tak minimálne raz za mesiac som išiel do Bratislavy dvakrát a v poslednom období z najrôznejších dôvodov chodím do Bratislavy veľmi často, dvakrát, trikrát do mesiaca. Môžem povedať, že jednou nohou som stále v Bratislave.

0: Kto vám v živote najviac pomohol?
1: No tak rodičia samozrejme. Pomohli mi teda, ako veľká väčšina rodičov pomôže svojim ratolestiam alebo svojmu dieťaťu. A veľmi veľa mi pomohol strýko, ktorý akože môj záujem nejak nasmeroval k tým humanitným vedám a najmä teda história. Potom by som skutočne mohol menovať aj iných ľudí, ktorí mi pomohli, čo ja viem, v oblasti práce. Tých tiež bolo veľa. Ťažko povedať, teda mal som vždy to šťastie, že keď som potreboval pomoc, tak doposiaľ sa vždy našiel niekto, kto pomohol.
0: Aký je život tlmočníka?
1: Ja si myslím, že byť tlmočníkom je veľmi vzrušujúce, je to veľmi pestrý život, veľmi farbistý. Áno, je to život a práca, že jednoducho človek sa ani na chvíľu nemôže nudiť, neustále sa stretáva s novými ľuďmi, vidí nové tváre, chodí vždy na nové a nové akcie, podujatia. Aj v zemepisnom zmysle je to veľmi premenlivé, je to naozaj veľmi pestré, že raz si, čo ja viem, v Békejskej Čabe, raz si v Budaörsi, inokedy musíš ísť do Košíc, do Bratislavy a tak ďalej. Takže jednoducho tlmočenie je také stále dobrodružstvo, ale dobrodružstvo v tom najlepšom zmysle slova. A okrem toho v rámci tlmočenia sa človek neustále učí a naučí sa toho veľa. Takže tlmočenie, naozaj je to aj samozrejme únavné, je to aj ťažké niekedy, ale tlmočenie je podľa mňa veľmi príťažlivou, veľmi výhodnou prácou.
0: V tejto profesii bol niekto pre vás príkladom?
1: Už neviem, nikdy som neuvažoval nad tým, že či mám alebo nemám príklady. No proste príkladmi sú všetci tí, všetky kolegyne, všetci kolegovia, ktorí svoju prácu robia naozaj s takou oddanosťou a ktorí sú takí neúnavní. Tiež by som chcel byť podobný.
0: Je komu odovzdať štafetu?
1: No, v tom zmysle, že by som mal nejakého následovníka, nejakú mladšiu kolegyňu alebo mladšieho kolegu, tak nie.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Rádo sa stal.
2: Počuli ste reprízu rozhovoru s tlmočníkom, prekladateľom, redaktorom a historikom Laszlo G. Kováčom z Budapešti.

0: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ilko Makajová. Do počutia.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Je 7. júna a pripomíname si výročie Memoranda národa slovenského. V turčianskom Svetom Martine sa 6. a 7. júna 1861 konalo národné zhromaždenie, ktoré prijalo dokument požadujúci uznanie svojbytnosti slovenského národa a vytvorenie slovenského okolia. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner. Memorandum slovenského národa o štyroch bodoch obsahovalo ustanovenia zásadného významu ako uznanie Slovákov za svojbytný politický národ v rámci Uhorska, vytvorenie hornouhorského slovenského okolia alebo slovenského okolia, ktoré by spravovali Slováci prostredníctvom svojich volených zástupcov, jazyková požiadavka, aby sa v úradoch, na súdoch a školách ako úradný jazyk používala slovenčina a založenie matice slovenskej. Ďalšími ustanoveniami memoranda boli požiadavka na zriadenie právnickej akadémie, požiadavka na zriadenie katedry reči a literatúry slovenskej na univerzite v Pešti, požiadavka, aby školy mohli vyučovať v slovenčine, aby sa mohli vydávať slovenské hospodárske časopisy a aby sa mohli zriadovať slovenské hospodárske spolky. V záverečnom bode memoranda je vyhlásenie, že v snahe o občianske práva Slovákov chce slovenský národ stať po boku všetkých ostatných uhorských národov. Toto vystihuje záverečné heslo memoranda: jedna slobodná konštitucionálna vlasť a v nej sloboda, rovnosť a bratierstvo národov. Hlavným mestom slovenského okolia mala byť Banská Bystrica. Nič z týchto žiadostí ani len nenaznačovalo odtrhnutie sa Slovenska od Uhorska. Išlo skôr o nejakú podobu školskej a kultúrnej autonómie. Napriek tomu uhorský snem memorandum slovenského národa zamietol. Teda sľub z oktobrového diplomu, ktorý vydal panovník František Jozef I. v roku 1860 a naznačoval nový smer výstavby štátu ku konštitucionalizmu a federalizmu pri zachovaní nedeliteľnosti ríše, bol porušený, pretože Maďari nič nepripustili. V týchto dňoch sa v médiách často spomína výrok premiéra Pétera Maďara, ktorý odznel na spomienke na Trianon, že Maďarsko je jediný štát na svete, ktorý susedí sám so sebou. Možno, keby v 19. storočí Maďari popustili úzdu národom žijúcim v Uhorsku, tie by neboli po prvej svetovej vojne utekali a boli by sme dnes súčasťou najväčšej a najrozvinutejšej federácie na svete. Alebo aj nie. Toľko na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich dvoch hodinách. Tak ako v nedeľu zvyčajne, dnes budeme vyberať z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. V stredu 27. mája v Budapešti zasadalo kurátorium verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Táto inštitúcia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zastrešuje kanceláriu, ktorá poskytuje príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny právnickú a odbornú poradenskú pomoc, Slovenské odborné kolégium pôsobiace na pôde Slovenskej školy v Budapešti a taktiež program pre nadaných. O tom všetkom nám povie tajomnička nadácie Erika Lázárová. Začiatkom mája sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti v spolupráci s Gemerským umeleckým inštitútom uskutočnila modná prehliadka gemerskej značky Četneky. Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy v zajati Čipky. Tá je otvorená v Budapešti do 16. júna. Pozveme vás na ňu i do zámku v Pezinku a potom sa vyberieme do Bratislavy a jej okolia. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: V stredu 27. mája v Budapešti zasadalo kurátorium verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku. Táto inštitúcia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zastrešuje kanceláriu, ktorá poskytuje príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku právnickú a odbornú poradenskú pomoc. Slovenské odborné kolegium pôsobiace na pôde Slovenskej školy v Budapešti a taktiež program pre nadaných. Tajomničku verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku Eriku Lázárovú oslovil kolega Jan Benčík.
1: Toto májové zasadnutie kuratória je preto dôležité, lebo vždy vtedy sa schvaľuje finančná správa predošlého roka. Pred zasadnutím kuratória predpoludní zasadala dozorná rada, ktorá má za úlohu kontrolu finančných materiálov vlastne a tohoročné finančné plány. Takže dozorná rada preštudovala a navrhovala schváliť kuratóriu. Členovia kuratória schválili finančné hlásenie za rok 2025 a modifikáciu rozpočtového plánu kvôli tomu, že tie zdroje, z ktorých fungujú programy nadácie, nie všetky zdroje sme vedeli získať. A treba využiť trošku aj vlastné zdroje, ktoré máme.
2: Máme povedať poslucháčom, že v podstate nadácia spravuje veľmi dôležité programy, napríklad program pre nadaných, odborné kolegium, čo znamená, že vysokoškoláci sa môžu zapojiť do tohto programu, ktorý študujú v hlavnom meste. Nemusia študovať slovenčinu, ale sú našej národnosti.
3: Okrem toho aj právnická kancelária patrí ku kuratóriu.
1: Tri hlavné oblasti spravuje vlastne nadácia. Ide o odborné kolegium, kde je 10 študentov prijatých každý rok. Má odborného vedúceho, Pišky Likerbenceho, a pán riaditeľ je Juraj Ráďanský. Oni veľmi perfektne už vyše 10 rokov pracujú s týmito študentmi, zapájajú ich do spoločných programov, majú prednášky, robia spoločné výlety, kultúrne podujatia, navštevujú divadlo, takže naozaj sa už vytvorilo také, povedzme, mini spoločenstvo týchto mladých ľudí, ktorí sú študentmi rôznych fakult. Sú medzi nimi architekti, hudobníci, slovenčinári, takže rôzne odbory študujú. Čo sa týka kancelárie, právnej kancelárie, tak tá bola zriadená pred 4 rokmi a vlastne v spolupráci s celoštátnou slovenskou samosprávou, s vedením celoštátnej slovenskej samosprávy dáva právnu pomoc a rady samosprávam, predovšetkým inštitúciám, ktoré sa obrátia na kanceláriu. No a pôvodným našim najstarším programom vlastne je program pre nadaných. To znamená, to je program pre deti zo základných škôl, pre 7. a 8. Tento program už bude jubilovať, už má 20. ročník. Vlastne začal sa tento program v roku 2008, keď v Bekes-Čabianskom gymnáziu Metodické centrum a Edita Pečeňová, Marika Cegeňová a pani lektorka Benková rozbehli tento program tým cieľom, aby sme zvýšili počet žiakov stredoškolských našich gymnázií. Takže hlavným cieľom tohto programu bolo to. Za tých 20 rokov boli veľmi úspešné roky a po covide veľmi klesá záujem. Záujem, by som povedala, o štúdium v našich slovenských gymnáziách, pretože záujem o program neklesá. Zapojilo sa aj v tomto roku do 19. ročníka 22 žiakov a mentorov, do 20. ročníka 32 žiakov a mentorov, ktorí vlastne po 2 rokoch by mali byť študentmi našich gymnázií, lenže ku koncu ani neviem, prečo vlastne klesá záujem a prečo sa rozhodnú inakšie. Práve o tom hovorilo kuratórium a rozhodlo sa, že bude mimoriadne zasadnutie, kde len o problematike tohto programu, o tom, akým smerom treba ten program oživiť alebo obnoviť, aby to bolo efektívne, aby to dosiahlo cieľ.
2: Ako som pochopil, teda ako tu odznelo, nie že by nezvládli tieto podmienky vypísané, zvládnu žiaci, ale nepokračujú v slovenských gymnáziách, tým pádom nezískajú toto štipendium. Nie je to malá suma, 240 000 forintov. Vypísali ste aj ďalší súbeh, vlastne súbehy?
1: Áno, kuratórium rozhoduje vždy o výpise dvakrát do roka. Teraz máj vypisujeme súbeh, môžu sa prihlásiť aj siedmaci, aj osmaci do tohto súbehu do 30. júna. Môžu podať žiadosť. Vo výpise sú detailné informácie o tom, čo všetko majú podať, aby potom kuratórium schválilo ich vstup do programu. A druhýkrát v novembri, či v decembri vypisujeme, keď je termín 30. január. Takže dvakrát sa môžu zapojiť. Lebo sú aj takí študenti, ktorí sa rozhodnú až začiatkom 8. ročníka.
2: Čiže siedmáci a osmáci sa môžu zapojiť?
1: Áno, do programu siedmáci a osmáci. Keď sa zapoja v 7. ročníku, tak pracujú 4,5 roky. To znamená, že oni môžu dostať maximálnu sumu, keď uspejú každý pol rok, splnia tieto podmienky, požiadavky, ktoré sú predpísané. A keď vstúpia v 7. ročníku, tak polovicu toho až, lebo potom len 2,5 roky splnia. A za pol rok sa platí 60 000 forintov.
2: Vypísali ste aj ďalší súbeh pre odborné kolegium, ktoré asi nepotrebuje takú veľkú reklamu, pretože tak som počul, že je veľký záujem.
1: Áno, pán riaditeľ referoval kuratóriu o tom, že z roka na rok je populárnejšie odborné kolegium a z roka na rok viac študentov sa prihlási. Ďaká tomu podľa mňa, že ponúka zaujímavé programy, je tu dobrý kolektív a musíme povedať, že za také peniaze, mesačne 25 000 forintov, Budapešti ťažko nájdu bývanie, takže to je podpora zo strany celoštátnej slovenskej samosprávy a nadácie, že ponúkame takým študentom, ktorí si to zaslúžia. Výberová komisia vyberie z tých žiadostí, usúdi, koho na ten rok podporí s touto možnosťou.
0: Rozhovor s tajomníčkou verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku Erikou Lázarovou pripravil Jan Benčík.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu tak ako v nedeľu zvyčajne a dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Začiatkom mája sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti v spolupráci s Gemerským umeleckým inštitútom uskutočnila módna prehliadka gemerskej značky Četneky. Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy v zajatí Čipky, ktorá je otvorená v Slovenskom inštitúte do 16. júna. V našom utorkovom programe sme hovorili o tejto výstave, potom sme vás zaviedli do ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a navštívili sme aj zámok Šimák v Pezinku. Redaktorkou relácie bola Ildiko Makajová.
2: Štietnická čipka patrí medzi najvýznamnejšie druhy paličkovanej čipky na Slovensku. Jej tradícia siaha do minulých storočí a je úzko spojená s obcou Štítnik v regióne Gemer. Vďaka svojej vysokej kvalite, precíznému spracovaniu a bohatým vzorom si štietnická čipka získala uznanie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jej výroba si vyžaduje veľkú zručnosť, trpezlivosť a dôkladnú znalosť tradičných techník paličkovania. Charakteristické sú jemné geometrické a rastlinné motívy, ktoré odrážajú estetické cítenie miestnych remeselníčok. Čipka sa používala na zdobenie krojov, bytového textilu i liturgických predmetov a stala sa významnou súčasťou kultúrneho dedičstva regiónu. Milí poslucháči, začiatkom mája sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti v spolupráci s GEMART, Gemerským umeleckým inštitútom, uskutočnila módna prehliadka gemerskej značky Četneky. Módna návrhárka a výtvarnička Vlasta Žáková predstavila kolekciu inšpirovanú tradíciou paličkovanej čipky, ktorá prepája remeselnú tradíciu so súčasným autorským dizajnom. Kolekcia pracuje s reinterpretáciou tradičných vzorov, dôrazom na detail a experimentálnym prístupom k materiálu. Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy s názvom V zajatí čipky, ktorá tematicky nadväzuje na módnu prehliadku a predstavuje tvorbu slovenských autoriek Martiny Štepán a Alexandry Atlasovej, ktoré približujú textilnú tvorbu v kontexte súčasného umenia. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam do priestorov Slovenského inštitútu v Budapešti, kde na módnej prehliadke a vernisáži výstavy bola prítomná aj naša kolegyňa Karola Klausová.
3: V priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti sa začiatkom mája prezentovali gemerskí umelci a módna značka Četneky. Tradičné remeslo štítnickej čipky sa dostalo v novom kabáte do medzinárodného kultúrneho kontextu. Umelecké diela výtvarníkov predstavili rôznymi spôsobmi textilné tradície Gemera, krásu módy a svet módneho dizajnu. Diela prechádzali od jemného stvárnenia krásy až po provokatívne zobrazenie povrchnosti.
4: V súčasnosti ten záujem obecne o tú čipku, či už háčkovanú alebo paličkovanú, dosť upadá.
2: Hovorí výtvarníčka, zakladateľka značky Četneky Martina Štepán.
4: My sme sa rozhodli, že ju chceme zachrániť, čož nie je také jednoduché, lebo vlastne tie klasické čipkované veci, ktoré niekedy boli ako sú obrúsky, alebo obrúsky sa už dneska veľmi nepoužívajú. Na Gemeri je oveľa viac známa vlastne paličková čipka. Máme tam vlastne strediská, ktoré ju zachraňujú. Štítnická čipka je vlastne špecifická v tom, že to nie je paličkovaná čipka, ale klasická háčkovaná. Pochádza vlastne z írskej metódy, ktorú doniesli na Gemer v roku 1905 sestry Zontag. Založili štítnickú školu čipky. Celá štítnická dolina vlastne háčkovala. Prvý obchod, ktorý mali, bol v Štítniku a druhý bol práve v Budapešti. Nie najbližšie je vlastne tvorba sôch, ale aj maľujem. Ja som vlastne skúšala niekoľko proste metód, ako prenášať tú čipku na to plátno. Nie je to jednoduché, lebo sú to veľmi jemné proste ťahy. Som si myslela, že vlastne urobím sériu vlastne figurálnych obrazov a tie ženy budú mať vlastne na rôznych častiach tela čipky. Ale zdalo sa mi to potom také málo vlastne výrazné, že tá čipka trošku zanikla, tak potom ma vlastne napadla taká minimalistická metóda, že veľký obráz, veľké plátno a v strede len tá čipka. Zostavovanie tejto výstavy malo dve fáze. Jedna fáza bola vlastne zadanie pre nás, ako keby pre umelcov, stvárniť akýmkoľvek ľubovoľným spôsobom štítnickú čipku. Tie kabelky, ktoré tu visia, tak tam je ručne maľovaná vlastne štítnická čipka. Je to tiež taký unikát, sú to kožené, ručne šité kabelky, tiež sú z Gemera, pochádzajú z Rožňavy. Potom tu máme vlastne výtvarničku, je to Alexandra Atlasová, pochádza z Jelšavy, takže z Gemera tiež. A ona v podstate výtvarne stvárnila teaser vlastne značky Četneky, ktorý bol 13.12. v Štítniku. To bolo také prvé predstavenie, že toto vzniklo, toto chceme. My sme pred 5 rokmi vlastne založili Gemart, Gemerský umelecký inštitút, s úmyslom, že vlastne budeme zachovávať vlastne remeslá, ktoré už vymierajú. Je to veľmi komplikované zachovať to remeslo v tej pôvodnej ako keby podobe, preto sme sa rozhodli, že ich budeme redefinovať. Jednak sme pred rokom otvorili vlastne fúkanie skla. Navezujeme na vlastne tradíciu, ktorá zanikla pred 50 rokmi. Tie klasické fúkané vianočné ozdoby síce sú zaujímavé, ale nie sú až také vlastne zaujímavé. Z toho dôvodu sme ich tiež vlastne implementovali do tej módnej značky a zachovali sme vlastne aj keramiku. Takto postupne sme vlastne prišli aj k tomu, že fakt tá štítnická čipka vlastne je veľmi unikátna. Dnes žije možná jediná osoba, ktorá vlastne prepadla tej štítnickej čipke, je to Juliana Máte, ktorá žije v Budapešti. Je to vlastne reštaurátorka textilu. S ňou sme sa nakontaktovali, ona pomohla našej modnej návrhárke sa naučiť vlastne tie postupy štítnickej čipky. A potom tam máme ešte jednu pani, ktorá ešte niekedy tú čipku vlastne sa učila, takže ju vlastne používame. My reálne mierime vysoko do Paríža, do Londýna, ďalekého východu, sme dostali taký šialený nápad, že tú čipku zaimplementujeme do oblečenia. Oslovili sme modnú návrhárku Vlastu Žákovú a s ňou vlastne sme pripravili kolekcie štítnickej čipky. Aj v tých modeloch, aj vlastne v celom našom prístupe tradícia a moderno sa stretáva v jednom.

0: Ma vlastne oslovila Martina Štepán, ktorá na Gemeri založila Gemart a snaží sa jednak obnoviť tradičné nejaké techniky, ktoré tam sa možno už aj zabudli.
1: Výtvarnička, módna návrhárka značky Černeky Vlasta Žáková.
0: Ale zároveň, keďže žijeme v súčasnosti, tak určite chceme to robiť súčasne a inovatívne, aj keď sa opierame o nejaké staré spôsoby alebo o nejaké staré tradičné metódy, námety. Ja som primárne výtvarnička, robím textilné obrazy a objekty, ale mám vyštudované aj modné návrhárstvo na strednej škole. Ani to neberiem ako dizajn alebo ako odev, ja to skôr beriem ako nositeľné umenie. A to prepojenie k tej tradícii je to, že áno, chceme niečo zachovať, chceme to, čo na Gemeri sa robilo a aj robí, ukázať svetu. Tým, že ja mám to povedomie o súčasnej tvorbe, o súčasnom umení, o súčasnom dizajne, tak ja ako keby som zodpovedná za to, aby sme vyťažili z toho, čo je na Gemeri, čo najviac.
2: Naša kolegynka pracovala predtým v Gemerskom umeleckom inštitúte, kde prišla do kontaktu s pani Vlastou Žákovou, ktorá je autorkou módnej značky Četneky.
1: Hovorí riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Eva Ivančová.
2: Módne podujatia majú naši návštevníci veľmi radi. Táto módna prehliadka predstavuje niečo tradičné, ako je tá štítnická čipka, v kombinácii s niečím moderným, pretože ju už spája s moderným odevom.
0: Túto kolekciu, ktorú budeme prezentovať, bola úplne prvá.
1: Výtvarnička, módna návrhárka značky Četneky Vlasta Žáková.
0: Taká otváracia kolekcia, kde sme si sami na seba urobili takú výzvu, urobiť to, aby sme v tej prvej kolekcii práve predstavili aj to, čo už sa na Gemeri obnovilo, a to sú tie štítnické ozdoby vianočné, sfúkané zo skla. Tú čipku, ktorú chceme obnoviť, majú tam keramickú dielňu, takže niektoré fragmenty sú vyrobené priamo v tej štítnickej keramickej dielni. Som sa inšpirovala tým, tak vlastne som navrhla vlastné tvary tej keramiky, ktoré oni vypálili a ktoré teraz môžete vidieť na tých odevoch. A ešte aj drevárskej vlastne dielne, kde som sa aj v tých odevoch inšpirovala výrobkami drevenými, ktoré v tej drevárskej dielni vznikajú. Čiže je to kolekcia, sú to odevy, ale sú inšpirované tým, čo na Gemeri vlastne momentálne vzniká, ako sa obnovuje tá výroba, ktorá tam zanikla. Je to taká akože oslava toho Gemera, je to umelecký zážitok, ale samozrejme ja to tak navrhujem, aby boli nositeľné ku nejakej príležitosti. Samozrejme nie asi na bežné nosenie, ale ak by ste chceli ísť niekde do divadla alebo niekde, tak ja si myslím, že určite polovicu z týchto modelov si môžete obliecť, aj keď sú extravagantné.
1: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli do priestorov Slovenského inštitútu v Budapešti, kde sa konala módna prehliadka a vernisáž výstavy s názvom V zajatí čipky. Reportérkou bola Karola Klausová. Spomenutá výstava je otvorená návštevníkom do 16. júna v Budapešti na Rákociho triede číslo 15.

0: Milí poslucháči, významnú úlohu pri zachovávaní a rozvíjaní tradície paličkovanej čipky zohráva Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Prostredníctvom odborných kurzov, výstav, publikácií a podpory remeselníkov prispieva k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Úľuv zároveň vytvára priestor pre prezentáciu tradičných techník v súčasnom dizajne a podporuje odovzdávanie remeselných zručností ďalším generáciám. O tom všetkom sa Jan Benčík porozprával s riaditeľkou Regionálneho centra remesiel Úľuv v Bratislave Milenou Holanovou.
1: Nachádzame sa teda v Bratislave na Obchodnej ulici. Toto je vaše regionálne centrum. Čo sa tu všetko nachádza?
2: Tak jednak sa tu na Obchodnej nachádza aj sídelná budova Ústredia ľudovej umeleckej výroby a priamo v tej sídelnej budove je aj to regionálne centrum remesiel Úľuv Bratislava, čiže je taká súčasť toho celého Úľuvu.
1: V čom spočíva vaša činnosť?
2: Naša činnosť spočíva hlavne vo vzdelávaní a v oblasti tradičného remesla. Čiže vzdelávame či už deti alebo dospelých v praktických zručnostiach, v rôznych remeselných technikách, ktoré na Slovensku naozaj máme veľmi pestré.
1: Povedzme ich.
2: Tak máme cez rezbárske techniky a rezbárske kurzy, drotárstvo ako tradičné slovenské remeslo, veľké množstvo textilných technik, či už tkanie, paličkovanú čipku, výšivku, sieťovanie, postenie, batika a rôzne pletenie na ihliciach, až cez kurzy alebo aktivity vzdelávania v oblasti pletenia z prírodných pletív, ako je šúpolie, sláma, prútie, luby a rôzne iné techniky. A dostávame sa k hrnčiarskej výrobe a k veľmi takým obľúbeným kurzom točenia na hrnčiarskom kruhu, až cez aktivity takých zanikajúcich remeselných techník, možno ako je nejaké zdobenie dreva kovom, čiže vybíjanie osadzným plechom, alebo také sezónne rôzne kurzy, aktivity, ako sú zdobenie vajíčok, alebo zdobenie kráslíc, zdobenie medovníkov v predvianočnom období a mnoho, mnoho ďalších.
1: Aký je záujem? Koľko máte účastníkov týchto kurzov?
2: Keďže máme takéto tri regionálne centra, jedno je v Bratislave, ďalšie máme v Banskej Bystrici a v Košiciach, tak tie čísla sú asi také dohromady, ale každý rok mávame tak okolo 10 000 účastníkov, pretože tých aktivít máme od školských kolektívov v doobedných hodinách, cez detské kurzy, cez kurzy pre dospelých v podvečerných hodinách, máme aj detské letné denné tábory, prázdniny s remeslom, potom máme množstvo aktivít, kedy naozaj zbalíme školu remesiel a ideme na rôzne festivaly a robiť dielne a ukážky remesiel a cez nejaké spolupráce s inými organizáciami, kde tiež propagujeme a vlastne učíme remeslo a šírime dobré meno školy remesiel.
1: Kedy si tieto remeslá sa dedili, takže otec naučil syna a ten syn začal už niečo vyrábať. Ako hodnotíte, alebo akú máte spätnú väzbu, keďže ste spomenuli, že každý odchádza od vás aspoň z tej drevorezbárskej dielne, že si vyrobí vlastný výrobok. Nakoľko deti baví táto technika, nakoľko sa tu cítia dobre, aké sú teda spätné väzby.
2: My naozaj zaznamenávame, že remeslo je aj v dnešnej dobe a od teda fungovania školy remesiel veľmi atraktívne. A ľudia, či deti, či dospelí, veľmi radi vyrábajú a tvoria. A práve remeslo a overené remeselné postupy a techniky im dávajú taký zaručený úspech, hej? Že sa im to podarí. A aj tak máme vystavanú vlastne obsahovú náplň alebo celú tú metodiku, ktorú máme vypracovanú pre každú jednu vzdelávaciu aktivitu. A aj sledujeme, čo sa v našich dielňach robí. Veľmi podrobne aj pracujeme so spätnou väzbou, čiže naozaj remeslo je atraktívne a na to, aby prežilo aj do budúcnosti a naozaj sa nestalo len nejakým muzeálnym kúskom v podobe predmetov, ktoré budeme vystavovať v galériách alebo v múzeách, tak je veľmi podstatné, aby žilo medzi ľuďmi, čiže aby sa odovzdávalo z ruky do ruky, aby ho ľudia ovládali, aby sa s neho tešili, aby im to prinášalo radosť.
0: Počuli ste rozhovor s Milenou Holanovou, riaditeľkou regionálneho centra remesiel Uľuv v Bratislave. Reportérom bol Jan Benčík.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Šimák zámok Pezinok patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky Malokarpatského regiónu. Jeho história siaha až do 13. storočia, keď vznikol ako pôvodný vodný hrad chránený dvojitými hradbami a vodnými priekopami. Hrad bol sídlom významných šľachtických rodov, ktoré formovali dejiny mesta Pezinok a jeho okolia. V priebehu storočí prešiel viacerými prestavbami, najvýraznejšiu podobu mu dali Pálfiovci, ktorí ho premenili na reprezentatívne šľachtické sídlo. Napriek historickým zmenám si zámok zachoval svoj jedinečný charakter a atmosféru stredovekého vodného hradu. Po dlhom období úpadku sa zámok dočkal rozsiahlej rekonštrukcie, ktorú inicioval nový majiteľ v roku 2015. Vďaka nej sa objekt premenil na moderné kultúrno-spoločenské centrum, hotel a vinársky areál. Dnes Šimák zámok Pezinok ponúka návštevníkom prehliadky historických priestorov, umelecké expozície, vinárstvo, reštauráciu a priestory na kultúrne podujatia. Zámok je miestom, kde sa spája bohatá história s moderným životom a kde návštevníci môžu zažiť jedinečnú atmosféru Malých Karpát. O tom všetkom nám v nasledujúcich minútach podrobnosti povie Jan Kryžan, kurátor zbierok na Šimák zámok Pezinok. Oslovil ho kolega Jan Benčík.
2: A som kurátor zbierky Šimákovcov na zámku v Pezinku.
3: Ktorý sa nachádza, neviem v akej polohe tu v Pezinku, ale videli sme, že prekrásny parčík je okolo vás, možno aj voda a prekrásne nádvorie, fontána.
2: Áno, hej, je v parku jazierko, a to je ale umelo vytvorené. Je to vlastne pozostatok vonkajšej vodnej priekopy, lebo Pezinský ešte kedysi hrad bol obklopený dvomi vodnými priekopami, ale tie sa potom zrušili aj teda časom tých stavebných fáz tohto pôvodne hradu bolo tak 9 a prestavoval sa na zámok, teda na pohodlné panské sídlo.
3: Siahodlhú históriu má táto budova, v podstate tento komplex.
2: Áno, hej, je to tak skoro 800 rokov, vlastne prvá zmienka je z 1271, ale teda musel byť postavený skôr, pravdepodobne po mongolskom vpáde do Uhorska. Ten bol v 1241.
3: V kocke by ste prezradili poslucháčom o históriu celého zámku?
2: Vlastne ona není nejaká moc bohatá. Pôvodne to bola teda tá obranná funkcia tohto hradu, ale nebol moc obliehaný. Teda bol dobitý českým kráľom Přemyslom Otakarom II. V tom 1271 roku. Ale potom to neskôr už bolo pomerne kľudné obdobie a aj keď ho Pálfiovci prestavovali síce na to pohodlné panské sídlo, moc tu neprebývali, skôr to malo takú ekonomickú funkciu, bolo to také ekonomické centrum panstva Pezinok.

0: súčasnosti? Čo sa tu nachádza?
1: No, už pod vlastníctvom Šimakovcov je to taký multifunkčný objekt. Je tu aj hotel, reštaurácia, sú tu expozície k videniu. Tá prehliadková trasa je taká v skutku rôznorodá. Šimakovci boli zberatelia, spravili tie expozície z týchto zbierok, tak je tu aj historická, aj umelecká, tie sú permanentné. Ešte dočasne máme aj technickú expozíciu, výstavu motoriek. A prehliadková trasa vedia nielen tými expozíciami, ale aj miestnosťami, ktoré sú na prenájom, ako rytierska sala alebo zlatá sala. No sklo, je to osobná zbierka Štefana Staršieho, on to skompletizoval tak behom 20 rokov, inak bol mecenášom umenia, aj výtvarné umenie zbieral, preto ten hotel je art hotel, lebo tam sú po chodbách na recepcii a podobne tie jeho výtvarné diela zozbierané, ale teda to sklo je cennejšie a prestížnejšie. Tak je tu samostatne a je to jedna z najväčších zbierok umeleckého skla v strednej Európe. Je to so zámerom na alebo taký zreteľ je na tých slovenských a českých sklárov, ale sú tam aj rôzne od Talianska po Ameriku a tak zo sveta.
0: O rodine, čo sa dá vedieť?
1: O Šimakovcoch. Štefan Šimak bol pôvodom z Kysúc, z Turzovky. A nakoľko viem, teda pani Šimaková zo Žiliny, ale žili väčšinu života v Bratislave. A teda v podstate tu chcel pán Šimak aj dožiť priamo na zámku, ale teda nebolo mu toľko šťastia doprianého. A teda Šimakovci nežijú priamo na zámku, ale ukážu sa pomerne často. Štefan Šimak bol žurnalista, publicista, jeden zo zakladateľov vydavateľstva 7+, a vlastne to bol ten hlavný zdroj, ktorým sa mohla teda táto budova, tento pezinský zámok zrekonštruovať.
0: Aký rok píšeme asi?
1: Aha, no áno, to vydavateľstvo Štefan Šimak starší s partnermi predali v 2014 a v 2015 vlastne sa začalo rekonštruovať už podzemie zámku, kde sa teda spravilo rodinné vinárstvo Šimakovcov, a potom až následne to prerastlo do toho zrekonštruovať celý zámok, teda aj všetko nad zemou, a to za pomerne krátky čas, len za 3 roky. Od 2015 do 2019 teda bola celá rekonštrukcia aj s výstavbou hotela úplne od základu na novo. To severné krídlo pôvodne bolo vyhorané a v 20. storočí, keď tam postavili vinári fabriku, tak Šimakovci ju zhodili a vystavali hotel, ktorý je viac taký historizujúci, lepšie sem zapadá exteriérom. A teda otvorilo sa v 2019, ako som vravil, čo bolo také nešťastné obdobie kvôli teda pandémii, a po pol roku museli Šimakovci zatvoriť, takže v podstate zámok funguje až od 2021, keď sa otvoril po skoro 2 rokoch, čo bol zatvorený po otvorení.
0: Neviem, nakoľko je známe po celom Slovensku, predpokladám, že hej, pretože sa tu usporadúvajú rôzne koncerty, aj letné podujatia, a neviem, nakoľko vás navštevujú zahraniční záujemci.
1: Áno, myslím, že tá návštevnosť rastie, aj zo zahraničia teda. Prehliadky sú 3 za deň a teda

0: Prioritu dávame tým domáckým hovoriacim, ale venujeme sa aj zahraničným návštevníkom a teda čím ďalej, tým viac. A teda tí návštevníci prichádzajú aj nielen za tými prehliadkami, ale teda ozaj, ako som povedal, že je to taký multifunkčný objekt, je tu aj teda to vinárstvo. Tam sa dá poprechádzať s pohárom vína v ruke, lebo my tu dbáme viac na kvalitu toho vína, než na kvantitu, takže polovica pivnice je ešte taká voľne dostupná expozičná časť, kde sa dá s tým vínom poprechádzať a potom veľa ľudí si to spája, že zostanú tu na prehliadku, idú na obed do toho vinárstva a prípadne aj večer na koncert. V lete tu býva veľa koncertov na nadvori, a teda prichádzajú zo zahraničia rôzne, v podstate povedzme aj celebrity, ako tento rok Sandra alebo z Modern Talking a podobne.
1: Rozhovor s kurátorom zbierok na zámku Šimák v Pezinku Jánom Križanom pripravil Ján Benčík.

stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu tak ako v nedeľu zvyčajne a dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Zastupiteľstvo cestovného ruchu Slovenska organizovalo 27. mája v Slovenskom inštitúte Budapešti prezentáciu Bratislavského turistického regiónu. Hovorilo sa o cyklocestách, historických pamiatkach, lesných chodníkoch, na ktorých sa postupne obnovujú turistické útulne, hudobných festivaloch, možnostiach zážitkových ochutnávok vína i o neobvyklej atrakcii, návšteve bunkrov pozostatkov z druhej svetovej vojny. Hostiteľka prezentácie, vedúca budapešťanského zastupiteľstva Slovakia Travel Soňa Jelinková hovorila o číslach turistickej návštevnosti Slovenska.
1: Vlani napríklad stúpli Maďari o 15% na Slovensku ako incomingoví hostia a tento rok od 1. do 3. mesiaca, to znamená, že do konca marca, bolo na Slovensku okolo 45 tisíc maďarských hostí, ktorí pochopiteľne prišli na lyžovačku. To znamená, že z celého počtu hostí je to viac ako 7% sú v podstate maďarskí hostia. Teraz vyšla štatistika Vysokých Tatier, čo sa týka zimy. Vieme, že my vždycky máme pozadu, žiaľ Bohu, štatistické čísla a Maďari stúpli o 25% v Tatrách a to isté bolo aj počas zimnej turistickej sezóny. To znamená, že veľmi sa tešíme, že je ukludnená situácia. Okrem toho, že Maďari radi k nám chodia, nie sme ďaleko, ešte stále nie sme takí drahí ako Rakúšania a máme vynovené lanovky, máme nové lanovky, máme veľmi dobré ubytovacie kapacity od najnižších kategórií až po najvyššie. Vieme, že máme veľmi dobré jedlo, ktoré všetci majú radi a vyzerá to tak, že máme dobré služby.
2: Povedali ste vo vašom príhovore, že rôzne regióny sa tu v Slovenskom inštitúte pravidelne prezentujú a každý rok je pravidelným hosťom i Bratislava a jej región.
1: Pochopiteľne, Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Bratislava je mesto, ktoré spája národy, kultúry. Máme spoločnú históriu s Maďarmi, veľmi starú. Máme spoločných priateľov, máme spoločné rodiny. Máme spoločné rôzne zmluvy, interregové, školské a podobne. Proste spolupráca ozaj funguje. Nedávno som mala konferenciu Maďarskej asociácie cestovných kancelárií v Trenčine v Európskom hlavnom meste kultúry, kde sme skonštatovali, že výborne funguje cestovný ruch medzi dvomi krajinami. Obidve krajiny lobujú za to isté, aby boli v cestovnom ruchu nižšie dane, aby bola nižšia DPHčka, aby bolo čo najviac hostí, aby boli lepšie služby. O toto sa snažíme obidve krajiny a obidve asociácie cestovných kancelárií. Spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Zahraničné zastúpenie cestovného ruchu robí nesmierne množstvo infociest, prezentácií a skutočne každý mesiac sa snažíme predstaviť nejaký región. Posledný región, ktorý sme predstavili v Slovenskom inštitúte, boli Pieniny a ozaj z Dunajca prišlo veľmi veľa hostí, ktorí predstavili svoj región. Gorali predstavili svoje plte a takisto svoje jedlo. A teraz dneska sme predstavili Bratislavu a jej región. Prichádza leto, budú hudobné mesiace, mesiace kultúry v Bratislave v júli a v auguste. Budú korunovačné dni počas 25. až 27. júla. Prvé budú rytierske slávnosti na Devíne, kde v historickom oblečení, v historických kostýmoch medzi historickými hradbami sa predstavia rôzne rytierske hry. Pochopiteľne budú tam aj kone. Trikrát počas leta, od 6. júna do septembra, budú tieto hry. Ale nezabudli sme na Danubianu, ktorá je teda mojim obľúbeným miestom. Je to prekrásne múzeum moderného umenia v podstate, kde je aj stála výstava, ale aj expozície, ktoré sa menia. Momentálne je tam storočnica Karola Kálaja s prekrásnymi fotkami, ale je tam aj sála, ktorá je plná svoch, ktorí sa volajú Niktoši. A to je veľmi zaujímavé miesto. Okrem toho je tam veľmi dobrá káva.
2: aj ste lákali záujemcov, že nestačí tam prísť na pol dňa, ale celý deň tam môže stráviť človek. Áno. A spomenuli ste dobrú kávu. Čo by ste ponúkali z bratislavského regiónu? Akú atrakciu, čo sa týka gastronómie?
1: Tak ku gastronómiu patrí párovanie vína a momentálne v Modre otvorili nový salón vín, ktorý je podobný ako v Bratislave. Nemá takú historickú podobu, lebo v Bratislave je v historických priestoroch. Vieme, že nedaleko mestskej veže, ale tu je v modernejších priestoroch, ale je to veľmi zaujímavé. A treba sa ísť do toho salónu vín pozrieť. Sú tam pozbierané z malokarpatskej vínnej cesty vína, ktoré vyhrali nesmierne veľa cien a sú veľmi dobré. Vyrábané sú vyslovene z malokarpatského regiónu, ktorý je dobrý aj čo sa týka červeného, ružového a bieleho vína.
0: Rozhovor s vedúcou budapešťanského zastupiteľstva Slovakia Travel Soňou Jelinkovou pripravil Ján Benčík.
3: Zvlášť

0: Konkrétne na podujatia a miesta v Bratislave a jej okolí pozval na prezentácii Bratislavského regiónu v Slovenskom inštitúte Budapešti záujemcov VR špecialista Bratislava región turizmu Julius Budaj.
1: Vždy hovoríme, že záleží od toho, že čo ich zaujíma, pretože Bratislava a aj Bratislavský kraj nie sú najväčšie, ale ponúkajú históriu, zeleň. Bratislava je jedno z najzelenších hlavných miest na svete dokonca, podľa jedného časopisu dánskeho. Potom je tam veľká ponuka kultúry, cyklistiky, alebo gastronomie a samozrejme vína sú veľmi dobré.
2: Čo sa týka letnej sezóny?
1: Nebudem asi pozývať ľudí do Senca, pretože tu máte Balaton a myslím si, že je to veľmi podobná atmosféra. Jedine, že by ste chceli potom doma hovoriť, že ste boli na dovolenke v zahraničí, ale čo sa týka leta, tak určite atmosféra Bratislavy je teraz úplne iná ako v zime, pretože sú otvorené terasy, ľudia sedia vonku, užívajú si a tak ako aj v iných metropolách, ten život je taký, by som povedal, až čarovný. Keď hovoríme o konkrétnych kultúrnych podujatiach, tak začnem Bratislavským kultúrnym letom, ktoré sa koná počas dvoch letných mesiacov, júl a august. Ono dotvára v Bratislave taký iný život, pretože koná sa na rôznych miestach, ako je napríklad Sad Janka Krála, ale aj priamo v centre mesta. A sú to rôzne podujatia, divadlá, koncerty, bude myslím si aj diskotéka. Čarovné na tom je, alebo pre turistov zaujímavé, že nemusia si pozerať, čo v daný konkrétny víkend Bratislava ponúka, pretože vždy sa koná niečo. Potom sú Bratislavské Shakespeareovské dni, ale tie sa konajú len párkrát počas leta. Veľmi zaujímavý program alebo podujatie je Viva Muzika, ktoré sa začína už teraz v máji, ale tá hlavná ponuka koncertov je od júla do augusta. Tieto koncerty sú to v podstate koncerty klasickej hudby, ktoré sa konajú na nevšedných miestach. A ak pôjdeme ďalej od Bratislavy, aj do regiónu, tak sú to parky, ktoré boli zrekonštruované Bratislavským samosprávnym krajom, ako napríklad Čunovo, Stupava, Malacky alebo Pezinok.
2: Spomenuli ste aj korunovačné slávnosti, ktoré budú, ak som si dobre zapamätal, od 24. júla, ten víkend.
1: Áno, Bratislavské korunovačné dni sa konajú opäť 3 dni, piatok, sobota, nedeľa, s tým, že ten hlavný program sa koná v sobotu, kedy ide veľký, takmer 200-členný sprievod korunovačný z Bratislavského hradu na hlavné námestie, kde sa odohrá ten hlavný program korunovácií. V piatok už začína program na Tyšovom nábreží, vlastne na Petržalskej strane Dunaja a tam budú rytierske zápasy, historické tance, hudba, sokoliarske vystúpenia a všetko to robia historické skupiny v historických kostýmoch.
2: Koho budú v úvodzovkách korunovať v tomto roku?
1: To najlepšie, čo sa v Bratislave korunovalo za celé takmer 300-ročné obdobie a bude to Mária Terezia, ktorá celému regiónu v podstate dodala blahobyt a Bratislava prežila počas jej vlády zlaté obdobie.
2: Dostali sme do daru veľmi krásny propagačný materiál, medzi nimi je to len náskok od nás z Budapešti, napríklad aj na rieke v podstate sa môžeme dostať k vám, alebo vlakom, alebo autami a tie pohľadnice sú rôzne. Zaujala ma jedna, kde vidíme veľmi pekné múzeum, je to Danubiana a cyklisti akurát odchádzajú z neho, čiže predpokladám, že je tam aj cykloturistika a vôbec je atrakcia celé múzeum aj v lete.
1: Áno, Bratislavou prechádzajú dve medzinárodné cyklotrasy, Eurovelo 6 a Eurovelo 13. Tú, čo spomínate vy, je dunajská cyklotrasa, Eurovelo 6. Prechádza v podstate od centra mesta, kde si môžete aj požičať bicykel, čiže nemusíte si ho nosiť z domu. A priamo z centra sa dostanete do spomínanej galérie Danubiana, kde sa nachádza jednak stála expozícia, pretože väčšina, takmer všetci významní umelci, ktorí tam vystavovali, tam nechali svoje diela a tak ostali, nechcem povedať, že navždy, ale minimálne dlhodobo spätí s týmto miestom. A potom sú tam dočasné exibície a aktuálne sa tam ešte nachádza fotografická výstava Karola Kálaja. Počas leta sa chystajú tiež zaujímavé výstavy, ale veľmi rád by som upriamil na 6 čínskych umelcov. To je taká zbierka ich tvorby a podľa fotiek, ktoré som mal možnosť vidieť na webe danubiana.sk, to vyzerá na veľmi zaujímavú exhibíciu.
2: Je tu hrad Devín, miesto 2000-ročnej histórie na sútoku Dunaja a Moravy z centra Bratislavy 12 minút autom, 30 minút autobusom. O Devíne by ste vedeli na leto niečo ponúkať? Stačí, keď prídeme a pozrieme si okolie, ale predpokladám, že je tam aj nejaká atrakcia alebo programy.
1: Áno, áno, ja by som rozdelil ponuku Devína na viacej časti, pretože je to veľmi významné miesto. Historicky nie len pre Slovensko, ale aj pre celú strednú Európu. Prvá vec, na ktorú by som upriamil na Devíne, je história. Bolo to jedno z prvých miest, ktoré bolo osídlené v našom regióne. Potom sú to kultúrne podujatia, ktoré sa na tomto mieste konajú. Robia si vlastný festival, ktorý sa volá Sútok. Potom konajú sa tam rytierske zápasy v júli, v auguste a v septembri. Dá sa to pozrieť na webe. Podujatie sa volá Rytieri na Devíne. A v podstate sú to historické zápasy v historických kostýmoch obklopené historickými múrmi. Čiže opäť veľmi unikátna možnosť, ako vidieť Devín možno trošku inak. Keď ste spomenuli miesto Devína na sútoku Moravy a Dunaja, na Devín sa trikrát denne dokážete dostať z centra aj loďou. Odporúčam vašim poslucháčom, aby tam išli teda na Devín z centra radšej autobusom alebo autom a naspäť loďou, pretože naspäť, smerom naspäť sa ide po prúde rieky a trvá to o pol hodinu kratšie. Veľmi zaujímavé je aj jeho okolie, pretože už keď ľudia idú sa pozrieť na toto miesto, tak pod hradom Devín sa nachádza pamätník Slobody. Toto miesto je na hranici Slovenska a Rakúska, čiže bolo hraničnou zónou. Bolo to miestom, kde mnohí ľudia sa pokúšali utiecť do Rakúska počas komunizmu a preto tam vznikol pred pár rokmi pamätník Slobody, ktorý nám pripomína zase inú históriu tohto miesta. S Devínom sa spája aj Devínsky rybezlák. Možno vaši poslucháči poznajú ten klasický, ale možno by boli prekvapení, keď pôjdu na ochutnávku, ktorá sa tam dá absolvovať, že dnes existuje okrem klasického čierneho a červeného rybizláku už aj suchá varianta, baríková varianta, dokonca šumivá varianta. Z rybezlí sa robia džemy, dokonca burčák. Aj takáto ochutnávka je opäť iný spôsob, ako navníma toto miesto. A keď budem pokračovať ďalej, smerom do Devínskej Novej Vsi, čo je zase len náskok od Devína, nachádza sa tam veľmi krásne múzeum, Šrotpark. Urobil ho jeden dobrovoľník a v podstate sú tam figuríny rozdelené do troch častí. Momentálne sa pripravuje aj nová, ale tá ešte nebola otvorená. Dnes tam nájdete zvieratá, prevažne také, ktoré žijú na Slovensku, filmové postavičky a terárium. A všetky tieto postavičky sú urobené z odpadkového materiálu kovového. Či už sú to nejaké skrutky alebo časti auta, čo je veľmi výhodné v dnešnej dobe, keď mnohí pozeráme na peniaze. V tomto múzeu sa platí iba dobrovoľné vstupné, takže sa nemusíte obávať, že vás tam prekvapí nejaká vysoká cena. Je to na vás, ale myslím si, že je dobre si to pozrieť a potom každý sa dokáže odvďačiť za ten pohľad na prácu, ktorú tento človek vložil do tohto múzea.

0: Maďarský turista, myslím si, takisto ako aj každý vo svete, veľmi ľúbi papať a piť a hlavne podľa mňa z Maďarska, ktorý príde na Slovensko, preferuje skôr pivo, pretože slovenské pivo je vychýrené. Predpokladám, že aj v Bratislave sa nájdu nové pivovary alebo aj také rodinné podniky, kde sa ponúkajú naozaj kvalitné piva. Ale váš región sa môže píšiť aj kvalitným vínom.
1: Áno, ako ste spomenuli, ja by som nešiel po tých komerčných pivách, ktoré si určite môžete kúpiť aj tu. Tie veľké značky. V centre mesta sa nachádza viacero remeselných pivovarov, také, ktoré si varia svoje pivo a každé chutí trochu inak. Keď pôjdeme k vínu, Bratislava má to šťastie, že sa nachádza v Malokarpatskom regióne, ktoré je jedno z najvýznamnejších vinohradníckych oblastí na Slovensku a produkuje sa tu množstvo vín, ktoré nechutia len nám, domácim, ale získavajú aj medzinárodné ocenenia. Aj pri tejto príležitosti vznikol nedaleko Bratislavy v Modre Malokarpatský salón vín, kde vaši poslucháči môžu nájsť tie najlepšie vína, ktoré sa v minulom roku vybrali spomedzi tých, ktoré spĺňali kritériá. Tie najhlavnejšie kritériá boli, že aj hrozno muselo byť dopestované v Malokarpatskom regióne, aj vína museli byť vyrobené v Malokarpatskom regióne. Pretože znalci vín vedia, že častokrát aj pod známymi značkami sa nachádzajú bobule, ktoré boli dovezené z Albánska alebo z nejakých iných krajín. Čiže keď prídete na toto miesto, do Malokarpatského salónu vín, tak tam máte tú pomyselnú pečiatku kvality, že aj hrozno, aj výrobca pochádzajú z tohto regiónu. Tí, čo nechcú ísť až tak ďaleko alebo nemajú čas, možno prídu iba na jeden deň, nájdu v centre mesta Národný salón vín, kde sa nachádza tiež top 100 najlepších vín, ale už nie len z nášho regiónu, ale aj z celého Slovenska.
0: Neviem, aká je skutočnosť, pretože o tom asi nie sú žiadne dáta, že tá mladá generácia nakoľko vyhľadáva Slovensko z Maďarska, nakoľko je záujem. Určite preto ste aj tu vy, že aby sme trošku zviditeľnili, samozrejme, pravda, bratislavský kraj v tomto prípade predovšetkým. Čo očakávate od takýchto stretnutí, od tohto dnešného stretnutia?
1: My sme radi za každého jedného turistu, ktorý sa rozhodne navštíviť Bratislavu. Vy ste spomenuli tú mladú generáciu. Ja by som vyzdvihol jej plusy, nie mínusy, a tým plusom je určite, že sa viacej cítime ako súčasť nejakého európskeho národa, čiže aj v tom vnímam ich návštevu, že dnes je moda vidieť čo najviac miest za jedno leto podľa možností. Predsa Bratislava je 2,5 hodiny, 3 hodiny vlakom od Budapešti, čiže nepredpokladáme, že niekto z Maďarska príde na týždenný alebo dvojtýždenný výlet alebo dovolenku, ale my tú maďarčinu počujeme v meste, či už na vianočné trhy alebo počas leta, a sme za to veľmi radi, že máme takého dobrého suseda, ktorý nás navštevuje, a my vám zase tú návštevu radi opätujeme, pretože myslím si, že Slováci majú Budapešť veľmi radi.
2: Rozhovor s VR špecialistom Bratislava Region Turizmu Juliusom Budajom pripravil Ján Benčík.

0: Milí poslucháči, sme na prezentácii Bratislavy a jej okolia, ktorá sa konala 27. mája v Slovenskom inštitúte Budapešti. Jedným z prednášateľov bol výkonný riaditeľ Bratislava Region Turizmu František Stano.
1: Není to jednoduché uspokojiť nárok maďarského turistu, lebo mali sme také skúsenosti, alebo sme si aspoň dlhé roky mysleli, že naozaj to najväčšie lákadlo pre maďarských turistov sú historické miesta na Slovensku, ktoré sú súčasťou teda spoločnej histórie a cestujú za týmito miestami, cestujú za tým nejakým kultúrno-historickým poznávaním. A keď odhliadneme, že vieme, že 10 ročia chodia lyžovať na Slovensko, tak nikdy sme si netrúfli napríklad volať maďarských návštevníkov k vode, lebo však Maďarsko je krajina vody a wellnessu. A dneska sme sa pokúsili možno upriamiť pozornosť aj na tento segment, aj keď trošku spojení s podujatiami. Že pri tých vodných plochách v lete je mnoho veľmi zaujímavých podujatí, aj medzinárodne zaujímavých festivalov veľkých, alebo senecký veľký letný karneval, najväčší karneval na Slovensku, aj keď nie úplne tradičnom čase, fašiangovom nejakom, ale letnom. Tak z tohto pohľadu sme trošku obnázali tie festivaly na Zlatých pieskoch v Bratislave. Pri iných vodných plochách sa stali už aj medzinárodne veľmi obľúbené a není to dlhoročná tradícia ako tu na Dunajskom ostrove, alebo tomu sa nikdy nevyrovnáme, lebo taký veľký priestor tu nemáme u nás, ale naozaj je to nejaký nový rozmer, ktorý si našli usporiadatelia v Bratislave a je to úspešné.
2: Čo je ten senecký karneval? Pretože ja som zo Slovenska a ja o ňom neviem.
1: Senecký karneval je podujatie, ktorým vlastne tak otvárajú letnú sezónu, je na konci júna vždy. Není to celkom taký tradičný spôsob slovenskej zábavy, že vyrábať si masky a ísť naozaj. Není to úplne tradičné, možno aj preto je také zájme, sa tam stretne veľa ľudí, ktorých toto zaujíma. A je tam veľká procesia, veľká prezentácia naozaj fantázie ľudí a veľkých skupín, ktoré sa možno na to aj celý rok pripravujú, aby si vyrobili masky, aby nejaký program do toho pochodu niesli a svoju nejakú invenciu. Čiže možno to není také ako v Brazílii, ale je to najväčšie na Slovensku.
2: Hovorili ste, že sa snažíte prilákať mladého turistu. Čím?
1: Aj tým, že sme chceli upriamiť na tie festivály, lebo primárne ide teda o modernú a populárnu hudbu, ale aj tým, že musíme inými kanálmi komunikovať. Nie? To znamená, dneska už bez sociálnych sietí sa vlastne v istej populácii mladé generácie nedá zorientovať. Pre nás to je jazykovo nejednoduché, nie? Na maďarskom trhu. Ani to zatiaľ nerobíme. Čiže skorej sme sa dnes obrátili možno na cestovné kancelárie, novinárov, aby sme tú tému otvorili, že áno, chceme aj mladých, a tú ponuku sme sa snažili tak trošku ukázať, že je tam aj ponuka pre mladých. Napríklad spojenie aj s tou vodou, ležať pri vode je možno množstvo spôsobov v Maďarsku dostupnejších, ale na takom malom mieste, ako je len Bratislava, a možnosť člnkovať či v centre, či v úplnom tichosti prírody, možnosť chodiť na motorových člnoch v centre Bratislava, možnosť chodiť na pomalých kajakoch a kanús naozaj v obklopení panenskej prírody dunajských lužných lesov, a všetko máte v rámci 10 kilometrov a viete z jedného miesta každý deň niečo iné zažiť. A
2: spomínali ste vlastne, že oslovujete aj jednu výnimočnú, špecifickú skupinu ľudí, čo sú napríklad karavanisti. Hovorili ste aj o tom, že Malé Karpaty sú obrovské, majú teda veľmi veľa turistických chodníkov a budujú sa znovu turistické nocľahárne. Nespomenuli ste strašne veľkú, špecifickú skupinu ľudí. Ja sa s ňou stretám stále. Cyklisti, cykloturistiku.
1: Lani sme sa venovali dosť cykloturistike, som zdá, že tento rok to vypustíme. Možnosti samozrejme sú. Vlani sme veľmi detailne rozoberali obidve Eurovela, to znamená európske magistrály, jednak 6, to je Dunajská, popri Dunaji, ale aj 13, najnovšiu, to je železná opona. Obidve v podstate smerujú medzi Slovenskom a Maďarskom, čiže nadväzujú, čiže áno, tak tento rok sme to trošku vypustili, aby sme dali priestor iným témam.
2: Ale sú.
1: Áno, samozrejme. čoraz lepšie. Na tom vidieku sa tie cyklosti tak postupne spájajú, vždy sa kúsok urobí, ale už sa to začína niekde spájať aj do veľmi zaujímavých celodenných výletov.

0: Spomínali ste veľmi zvláštnu atrakciu alebo turistiku, návšteva bunkrov.
1: Sú niektoré témy, ktoré až keď vlastne máte tú skúsenosť, tak si uvedomíte, že ako fungujú. Napríklad téma železnej opony bola pre nás zaujímavá s tými príbehmi, aj sme špeciálnu aplikáciu dali na trh pred rokmi o tých osudoch tých jednotlivých ľudí na tých miestach daných, že to ľudia mohli pozrieť v telefóne. No a napríklad tieto témy takého postkomunistického alebo o komunizme zaujímajú takmer výlučne amerických turistov. Ne? V podstate európskych naozaj minimálne. Alebo také, že Petržálka, alebo také fenomény. A tento vojenský turizmus je taký, tiež taký, my hovorím, že nišový segment. A sú proste ľudia, teda nie mále, ktorí cestujú za týmto, len to musíme sprístupniť. A teda ten produkt tu nebol dlhodobo, on vzniká posledné roky. Tým, ako sa posledných možno 10 rokov zbavoval štát týchto stavieb, lebo však oni boli po celom tom pohraničí Rakúsko-Slovensko, hoci nesúvisel s železnou oponou, lebo sú z medzivojnového obdobia. Bola to vlastne Československá obranná línia pred druhou svetovou vojnou, tak dostali sa do rúk rôznym nadšencom. Nadšenci väčšinou fungujú na dobrovoľnej báze, čiže to trvalo aj dlho, kým to vlastnými rukami, kým postupne peniaze sponzorské dokázali nájsť. Takže teraz sa nám objavujú postupne už naozaj zrekonštruované, prevádzkované, čiže už niekto aj pochopil, že už sa vie tomu venovať na týždennej báze, že to môže priniesť aj teda nejaké príjmy, aby to mohol robiť. Čiže sme radi, že v Bratislave sú 2-3, aj na Záhorí popri Morave sa nejaké ukazujú, ale tu na Bratislave máme 2, ktorými naozaj teraz sme na celé to pripravili, že sú tam stále prehliadky pravidelné, sú zverejnené na našom e-shope, dá sa tam nahlásiť. V jednom dokonca teda aj s prespaním, čo taká rarita.
0: Ešte jeden štatistický údaj, veľmi prekvapivý, ste spomínali, že klesá spotreba vína. A pritom teda Bratislava, Pezinok, Modrá je vinársky kraj.
1: Na poplach bijú Francúzi, Taliani, Španieli, je to realita. Každý sa snaží nejako zachraňovať. Tá nadprodukcia vína už počas covidu bola obrovská, keďže sa vlastne nespotrebovalo. Nefungoval turizmus, ľudia nemohli chodiť von a konzumovať, čiže tam boli obrovské škody. A toto je taký fenomén, ktorý sa naozaj posledné 2-3 roky komunikuje, že teda tá istá generácia mladšia prestáva piť. A že je to pre nás nepochopiteľné, že tak naraz zrazu, že jedna skupina si povie, že a na čo. A my teda neviem, nepoznáme dôvody, nepoznám nejakú štúdiu, že by povedala, či je to z finančných, alebo zo zdravotných, alebo či proste niekde sa presekla nejaká niť, lebo vo všeobecnosti spotreba drog a iných závislostí rastie, že? Čiže nemôže to byť niečo, že uvedomovať si zdravší životný štýl. Takže áno, aj našom teda malokarpatskom území vo vinohradníckej oblasti je tento problém. Navyše my samozrejme nevyrobíme na Slovensku toľko vína, koľko sa spotrebuje, čiže aj ten dovoz je stále podstatný pre konzum, ktorý na Slovensku je, a tie ceny sú neporovnateľné. Proste ten veľký zahraničný výrobca s úplne iným systémom dotácií od štátu a teraz európskych peňazí, ktoré niektoré krajiny do tohto segmentu púšťajú, tam naše vinárstvo je nekonkurencieschopné v tomto. Takže aj naši vinári bojujú s tým, že predať dneska víno v malom obchode je voči zahraničným takmer nemožné. Čiže preto ten priamy kontakt s návštevníkom pre nich sú veľmi hodnotní, aj domáci návštevníci, lebo on príde aj 10 krát za rok si kúpiť, keď mu zachutí o víno. U toho cudzinca, ktorý príde nás poznávať vínu cestu, tak samozrejme, že to je jednorazové. Možno sa Maďar, Rakúšan, Čech vráti, hej, ale iný zahraničný, vzdialenejší nie. A hlavne naše vína si zahraničný takmer nekúpi nikto, lebo my nevieme exportovať vína do malo obchodnej siete. Takže áno, veľa robíme s touto témou aj teraz domácim obyvateľstvom, aby sme aj im ukázali, že oplatí sa aj vycestovať 10, 20, 30 kilometrov, ísť na výlet, spojiť to aj s nejakým iným, preto sme dneska hovorili o tom, že aj tí vinári musia pochopiť, že musia okolo seba začať budovať aj iný príbeh, ako len, že postaviť na stôl fľašku dobrého vína, ale len ju postaviť na stôl a povedať, nech sa páči. To sú rôzne zážitkové formy. Naozaj, že pre mnohých je zaujímavé s tým konkrétnym vinárom tej pivnici, ktoré víno pije, proste posedieť, vypočuť sa, pýtať sa, ale potom sú iné, že to spojím s nejakým umením, alebo že sa robia rôzne podujatia, že víno ženy, funk, alebo proste rôzne sa vymýšľa, rôzne kombinácie, rôzne cieľové skupiny. A poviem poslednú, že není to opravdu.

Milí poslucháči, nedeľnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace späť.

mesačne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.